0: תמיד כולם באים לפניכם. הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
2: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.

0: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
2: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
7: תסק מה?
6: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
7: טוב, בסדר, תסקטן.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
9: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בישראל מעריכים שבתוך חודשיים עד שלושה חודשים מועצת השלום עשויה להכריז שחמאס מפר את ההסכם. ההבנה בישראל היא שלמרות הפגיעה הקשה שספג במלחמה והצטמצמו את השטח שבשליטתו, חמאס עדיין שולט באזורים מסוימים ברצועה, והוא מתעצם ומתחדש כך שפירוז מרצון אינו עומד על הפרק. פרשננו בדרום אלמוג בוקר מסביר כי לפי הערכות המשמעות היא שישראל תוכל לפעול גם בשטח שנמצא בשליטת חמאס, מה שעלול להוביל לחזרה ללחימה ברצועת עזה. ועל רקע הדברים ובצל המחסור החמור בחיילים, בצה"ל מזהירים כי חיילים סדירים יקבלו מיד לאחר השחרור צו 8, מה שלמעשה יביא להארכת השירות הסדיר בחודשיים. פרשננו לענייני צבא וביטחון ניר דבורי שפרסם את הפרטים לראשונה מציין כי בעוד 9 ימים צפויה הכנסת להתפזר, ואם עד אז לא יצליחו להאריך את השירות הסדיר באמצעות חוק או צו שעה, צה"ל יחל להפעיל את הצווים לכל חייל שישתחרר. להחלטה זו ישנה משמעות גם בפן הכלכלי, שכן העלות של גיוס חייל סדיר כחייל בילויים תעלה למדינה הרבה מאוד כסף, פי שלושה על כל חייל. השב"כ צפוי להצטרף למאבק בפשיעה בחברה הערבית, לאחר שראש הארגון דוד זיני אישר באופן עקרוני את המהלך, אך התנה זאת בהקצאת תקציב של כמיליארד שקלים. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי השבוע התקיימה ישיבת תקציב בהשתתפות מזכיר הממשלה, נציג משרד הביטחון ובכירים בשב"כ, שממהלכה ניתן אישור עקרוני להעברת התקציב. בשלב זה ממתינים לאישורו הסופי של ראש הממשלה. נזכיר כי ראש השב"כ הקודם, רונן בר, התנגד למעורבות הארגון במאבק בפשיעה, בשל החשש שהדבר יהווה מדרון חלקלק ויוביל להרחבת סמכויות השב"כ לתחומים אזרחיים. ולסיום, מונדיאל 2026, 32 הגדולות הגיע לסיומו, ודרמה ענקית נרשמה כשקף ורדה השוותה פעמיים, אך זה לא הספיק למול ארגנטינה שהפילה לשמינית הגמר. קולומביה ניצחה 1-0 את גאנה והפילה גם היא, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
10: קף ורדה הקטנטנה הדהימה את אלופת העולם ארגנטינה ומשכה אותה להערכה עם 1-1 ב-90 דקות. ארגנטינה עלתה ליתרון בתוך הערכה, אך קף ורדה שוב השוותה. בדקה 111 קף ורדה ספגה שער עצמי והודחה. ארגנטינה ממשיכה לשלב הבא. לאו מסי נמצא כבר ב-20 שערים אי פעם. בשני משחקים נוספים, מצרים ניצחה משחק נוקאוט ראשון אי פעם, כשהדיחה את אוסטרליה אחרי דו-קרב פנדלים. קולומביה נעלה את השלב עם 1-0 על גאנה. ג'ון אריאס כבש את שער הניצחון כבר בדקה 14.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: יונדאי וואו דייס, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של מזג אוויר בהיר בהמשך עם טמפרטורות רגילות לעונה. בים התיכון צפי לרוחות חזקות יותר בהמשך ולגלים עד 1.40 מטר, הוא יהיה מסוכן יותר לרחצה. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד בבקעה ובנגב. מחר ובימים הקרובים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: יונדאי וואו דייס, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: עד כאן, מחדשות 12.
7: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
6: כן, אבל זה תסקטן לילדים, אתה צריך תסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.

0: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
1: מנדוכי, תרבות של יופי.
0: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 04-985-5616.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
2: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
3: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.

0: עשה את השבת. שבת מיוזיק, כל רגע.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיק טוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
5: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
9: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
10: מאמי, יואב עם משלשל. תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
11: תסק מה?
10: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
11: טוב, בסדר. תסקטן.
12: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם ושבת שלום, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בישראל מעריכים שבתוך חודשיים עד שלושה חודשים מועצת השלום עשויה להכריז שחמאס מפר את ההסכם. ההבנה בישראל היא שלמרות הפגיעה הקשה שספג במלחמה והצטמצמות השטח שבשליטתו, חמאס עדיין שולט באזורים מסוימים ברצועה, והוא מתעצם ומתחמש כך שפירוז מרצון אינו עומד על הפרק. פרשננו בדרום אלמוג בוקר מסביר כי לפי הערכות המשמעות היא שישראל תוכל לפעול גם בשטח שנמצא בשליטת חמאס, מה שעלול להוביל לחזרה ללחימה ברצועת עזה. ועל רקע הדברים ובצל המחסור החמור בחיילים, בצל מזהירים כי חיילים סדירים יקבלו מיד לאחר השחרור צו 8, מה שלמעשה יביא להערכת השירות הסדיר בחודשיים. פרשננו לענייני צבא וביטחון ניר דבורי שפרסם את הפרטים לראשונה מציין כי בעוד 9 ימים צפויה הכנסת להתפזר, ואם עד אז לא יצליחו להאריך את שירות הסדיר באמצעות חוק או צו שעה, צה"ל יחל להפעיל את הצווים לכל חייל שישתחרר. להחלטה הזו ישנה משמעות גם בפן הכלכלי, שכן העלות של גיוס חייל סדיר כחייל מילואים תעלה למדינה הרבה מאוד כסף, פי 3 על כל חייל. השב"כ צפוי להצטרף למאבק בפשיעה בחברה הערבית, לאחר שראש הארגון דוד זיני אישר באופן עקרוני את המהלך, אך התנה זאת בהקצאת תקציב של כמיליארד שקלים. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי השבוע התקיימה ישיבת תקציב בהשתתפות מזכיר הממשלה, נציגי משרד הביטחון לביטחון לאומי ובחירים בשב"כ, שבמהלכה ניתן אישור עקרוני להעברת התקציב, בשלב זה ממתינים לאישורו הסופי של ראש הממשלה. נזכיר כי ראש השבק הקודם, רונן בר, התנגד למעורבות הארגון במאבק בפשיעה, בשל החשש שהדבר יהווה מדרון חלקלק, ויוביל להרחבת סמכויות השבק לתחומים אזרחיים. לסיום מונדיאל 2026, לב 32 הגדולות הגיע לסיומו, ודרמה ענקית נרשמה כשקף ורדה השוותה פעמיים, אך זה לא הספיק למול ארגנטינה שהפילה לשמינית הגמר. קולומביה ניצחה 1-0 את גאנה והפילה גם היא, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
13: כף ורדה הקטנטנה הדהימה את אלופת העולם ארגנטינה ומשכה אותה להערכה עם 1-1 ב-90 דקות. ארגנטינה עלתה ליתרון בתוך הערכה, אך כף ורדה שוב השוותה. בדקה 111 כף ורדה ספגה שער עצמי והודחה. ארגנטינה ממשיכה לשלב הבא. לאו מסי נמצא כבר ב-20 שערים אי פעם. בשני משחקים נוספים, מצרים ניצחה משחק נוקאוט ראשון אי פעם, כשהדיחה את אוסטרליה אחרי דוקרב פנדלים. קולומביה נעלה את השלב עם 1-0 על גאנה. ג'ון אריאס כבש את שער הניצחון כבר בדקה 14.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
16: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של מזג אוויר בהיר בהמשך עם טמפרטורות רגילות לעונה. בים התיכון צפי לרוחות חזקות יותר בהמשך ולגלים עד 1.40 מטר, הוא יהיה מסוכן יותר לרחצה. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד בבקעה ובנגב. מחר ובימים הקרובים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני.
15: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
14: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: עד כאן מחדשות 12.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
18: מלון בחול.
11: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
10: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
1: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ, כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מנוחי תרבות של יופי.
4: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 04-985-5616
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: שבת נשמע טוב יותר. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע. בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיק טוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
1: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
2: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד 2 בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 1 בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
3: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום. רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם. רק בספא בן עמי.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהייה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
10: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לו בית מלכה, תביא לו את הסקטן.
11: תסק מה?
10: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
11: טוב, בסדר, תסקטן.
12: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם ושבת שלום באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בישראל מעריכים שבתוך חודשיים עד 3 חודשים מועצת השלום עשויה להכריז שחמאס מפר את ההסכם. ההבנה בישראל היא שלמרות הפגיעה הקשה שספג במלחמה והצטמצמו את השטח שבשליטתו, חמאס עדיין שולט באזורים מסוימים ברצועה, והוא מתעצם ומתחמש כך שפירוז מרצון אינו עומד על הפרק. פרשננו בדרום אלמוג בוקר מסביר כי לפי הערכות, המשמעות היא שישראל תוכל לפעול גם בשטח שנמצא בשליטת חמאס, מה שעלול להוביל לחזרה ללחימה ברצועת עזה. ועל רקע הדברים ובצל המחסור החמור בחיילים, בצל מזהירים כי חיילים סדירים יקבלו מיד לאחר השחרור צו 8, מה שלמעשה יביא להערכת השירות הסדיר בחודשיים. פרשננו לענייני צבא וביטחון ניר דבורי שפרסם את הפרטים לראשונה מציין כי בעוד 9 ימים צפויה הכנסת להתפזר, ואם עד אז לא יצליחו להאריך את השירות הסדיר באמצעות חוק או צו שעה, צה"ל יחיל להפעיל את הצווים לכל חייל שישתחרר. להחלטה הזו יש משמעות גם בפן הכלכלי, שכן העלות של גיוס חייל סדיר כחייל מילואים גבוהה מאוד, פי 3 לכל חייל. אישה בת 51 נפצעה בינוני במהלך גלישה בחוף הים בתל אביב. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בה, ופינה אותה לבית החולים שיבא בתל השומר עם חבלת ראש. לסיום, מונדיאל 2026, שלב 32 הגדולות הגיע הלילה לסיומו, ודרמה ענקית נרשמה כשקף ורדה השוותה פעמיים, אך זה לא הספיק למול ארגנטינה שהפילה לשמינית הגמר. קולומביה ניצחה 1-0 את גאנה והפילה גם היא, מוקדם יותר גם מצרים ניצחה, ומאמן הקבוצה ניצל את הבמה למחאה פוליטית, והקדיש את הניצחון לתושבי עזה כשאמר, מי ייתן ואלוהים ייתן להם ניצחון. כתב חדשות הספורט בן קולפיינד עם סיכום האירועים.
13: כיף ורדה הקטנטנה הדהימה את אלופת העולם ארגנטינה ומשכה אותה להערכה עם 1-1 ב-90 דקות. ארגנטינה עלתה ליתרון בתוך הערכה, אך כיף ורדה שוב השוותה. בדקה 111 כיף ורדה ספגה שער עצמי והודחה. ארגנטינה ממשיכה לשלב הבא. לאו מסי נמצא כבר ב-20 שערים אי פעם. בשני משחקים נוספים, מצרים ניצחה משחק נוקאוט ראשון אי פעם כשהדיחה את אוסטרליה אחרי דו-קרב פנדלים. קולומביה נעלה את השלב עם 1-0 על גאנה. ג'ון אריאס כבש את שער הניצחון כבר בדקה 14.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
15: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של מזג אוויר בהיר בהמשך עם טמפרטורות רגילות לעונה. בים התיכון צפי לרוחות חזקות יותר בהמשך ולגלים עד 1.40 מטר, הוא יהיה מסוכן יותר לרחצה. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד בבקעה ובנגב. מחר ובימים הקרובים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: עד כאן, מחדשות 12.
11: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
10: כן, אבל זה תסקטן לילדים, אתה צריך תסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
16: מלון בחול

0: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ, כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
3: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
4: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
5: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
7: כל

0: מוזיק ברדיו כל רגע.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
5: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
7: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
8: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
12: תסק מה?
11: תסקטן. פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
12: טוב, בסדר, תסקטן.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלב את צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
14: חדשות 12, שעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. בתקשורת הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה מדווחים כי לאחר סבב השיחות העקיף שהתקיים בדוחה, נותרו מחלוקות עמוקות בכמה סוגיות, החל מפרטי פתיחתו מחדש של מצר הורמוז ועד לערבויות לשחרור 6 מיליארד דולר. כמו כן, ישנה מורכבות גם בסוגיית הפסקת האש בלבנון. ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. ובזירה הדרומית בישראל מעריכים שבתוך חודשיים עד שלושה חודשים מועצת השלום עשויה להכריז שחמאס מפר את ההסכם. ההבנה בישראל היא שלמרות הפגיעה הקשה שספג במלחמה והצטמצמות השטח שבשליטתו, חמאס עדיין שולט באזורים מסוימים ברצועה והוא מתעצם ומתחמש כך שפירוז מרצון אינו עומד על הפרק. פרשננו בדרום אלמוג בוקר מסביר כי המשמעות היא שישראל תוכל לפעול גם בשטח שנמצא בשליטת חמאס, מה שעלול להוביל לחזרה ללחימה ברצועת עזה. ועל רקע הדברים ובצל המחסור החמור בחיילים, בצהל מזהירים כי חיילים סדירים יקבלו מיד אחר שחרור צו 8, מה שלמעשה יביא לערכת השירות הסדיר בחודשיים. פרשננו לענייני צבא וביטחון ניר דבורי שפרסם את הפרטים לראשונה מציין, כי בעוד 9 ימים צפויה הכנסת להתפזר, ואם עד אז לא הצליחו להאריך את השירות הסדיר באמצעות חוק או צו שעה, צה"ל יחל להפעיל את הצווים לכל חייל שישתחרר. להחלטה הזו ישנה משמעות גם בפן הכלכלי, שכן העלות של גיוס חייל סדיר כחייל מילואים גבוהה פי 3. עוד בחדשות, אישה בת 51 נפצעה בינוני במהלך גלישה בחוף הים בתל אביב. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בה, ופינה אותה לבית החולים שיבא בתל השומר, עם חבלת ראש. עכשיו, תחזית מזג האוויר, עם מתן יעקב.
15: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
17: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של מזג אוויר בהיר בהמשך עם טמפרטורות רגילות לעונה. בים התיכון צפי לרוחות חזקות יותר בהמשך ולגלים עד 1.40 מטר, הוא יהיה מסוכן יותר לרחצה. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד בבקעה ובנגב. מחר ובימים הקרובים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
15: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: עד כאן, מחדשות 12.
12: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
11: כן, אבל זה תסקטן לילדים, אתה צריך תסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בישראל.

0: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
2: ספה בנמי, חוויית הספה בגליל.
3: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 04-985-5616
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
7: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
8: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.

0: שבת, כל השבת רק מוזיקה. שבת מיוזיק.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום. רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם. רק בספא בן עמי.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: מי שברא את האישה ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
10: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
11: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
12: תסק מה?
11: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
12: טוב, בסדר. תסקטן.
13: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, בתקשורת הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה מדווחים כי לאחר סבב השיחות שהתקיים בדוחה, נותרו מחלוקות עמוקות בכמה סוגיות, החל מפרטי פתיחתו מחדש של מצר הורמוז ועד לערבויות לשחרור 6 מיליארד דולר. כמו כן נרשמו מורכבויות גם בעניין הפסקת האש בלבנון, ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. ובזירה הדרומית בישראל מעריכים שבתוך חודשיים עד שלושה חודשים מועצת השלום עשויה להכריז שחמאס מפר את ההסכם. ההבנה בישראל היא שלמרות הפגיעה הקשה שספג במלחמה והצטמצמות השטח שבשליטתו, חמאס עדיין שולט באזורים מסוימים ברצועה והוא מתעצם ומתחדש, כך שפירוז מרצון אינו עומד על הפרק. פרשננו בדרום אלמוג בוקר מסביר כי המשמעות היא שישראל תוכל לפעול גם בשטח שנמצא בשליטת חמאס, מה שעלול להוביל לחזרה ללחימה ברצועת עזה. ועל רקע הדברים ובצל המחסור החמור בחיילים, בצהל מזהירים כי חיילים סדירים יקבלו מיד לאחר השחרור צו 8, מה שלמעשה יביא לערכת השירות הסדיר בחודשיים. פרשננו לענייני צבא וביטחון ניר דבורי שפרסם את הפרטים לראשונה מציין כי בעוד 9 ימים צפויה הכנסת להתפזר, ואם עד אז לא יצליחו להאריך את השירות הסדיר באמצעות חוק או באמצעות צו שעה, צהל יחל להפעיל את הצווים לכל חייל שישתחרר. להחלטה הזו ישנה משמעות גם בפן הכלכלי, שכן העלות של גיוס חייל סדיר כחייל מילואים גבוהה פי 3. אישה בת 51 נפצעה בינוני במהלך גלישה בחוף הים בתל אביב. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בה ופינה אותה לבית החולים שיבא בתל השומר עם חבלת ראש. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
15: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה. בים התיכון צפי לרוחות חזקות יותר בהמשך היום ולגלים עד מטר 40. הוא יהיה מסוכן לרחצה. עומס החום יהיה בינוני ברוב האזורים, כבד בבקעה ובנגב. מחר ובימים הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: עד כאן, מחדשות 12.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
11: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרשמה.

0: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
1: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנדוכי, תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה נוף הגליל.
5: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: אצלנו ברדיו כל רגע, השבת נשמעת שבת מיוזיק. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
1: מנדוכי, תרבות של יופי.
0: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 04-985-5616.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל. מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
4: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: ממי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
8: תסק מה?
7: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
8: טוב, בסדר, תסקטן.
9: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
10: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
11: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. בתקשורת הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה מדווחים כי לאחר סבב השיחות העקיף שהתקיים בדוחה, נותרו מחלוקות עמוקות בכמה סוגיות, החל מהתנאים לפתיחתו מחדש של מצר אורמוז ועד לערבויות לשחרור 6 מיליארד דולר. מורכבות נרשמה גם בסוגיית הפסקת האש בלבנון, ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. נקבע מותו של בן ה-17 שנורה בחיפה בלילה שבין רביעי לחמישי. מניין הנרצחים בחברה הערבית רק מתחילת השבוע עומד על 14. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 146 בני אדם. מדובר בעלייה של 22% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. אז מניין הנרצחים עמד על 120. גבר בן 32 נפצע בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 412 סמוך לחמד. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בו ופינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
14: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה. בים התיכון צפי לרוחות חזקות יותר בהמשך היום ולגלים עד 1.40 מטר. הוא יהיה מסוכן לרחצה. עומס החום יהיה בינוני ברוב האזורים, כבד בבקעה ובנגב. מחר ובימים הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: עד כאן, מחדשות 12.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
15: מלון בחול, בוקית בייסטה.
8: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
7: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: תמיד כולם באים לפניכם. הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
2: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהופיל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
3: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים
4: קפה עם דייס, קינוחים שלא שוכחים. קרפ צרפתי, סינבון וקורסון עם גלידה, ופל בלגי, פנקק והכל בעבודת יד. יש גם קפה ומיצים טבעיים. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
6: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: קלאט מיוזיק. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
1: מנדוכי, תרבות של יופי.
0: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 04-985-5616.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
4: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
9: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו את מלכה, תביא לו את הסקטן.
10: תסק מה?
9: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
10: טוב, בסדר, תסקטן.
11: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם ושבת שלום באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. בתקשורת הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה מדווחים כי לאחר סבב השיחות העקיף שהתקיים בדוחה, נותרו מחלוקות עמוקות בכמה סוגיות, החל מהתנאים לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז ועד לערבויות לשחרור 6 מיליארד דולר. מורכבות נוספת נרשמה גם בסוגיית הפסקת האש בלבנון, ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. נקבע מותו של בן ה-17 שנורה בחיפה בלילה שבין רביעי לחמישי. מניין הנרצחים בחברה הערבית רק מתחילת השבוע עומד על 14. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 150 בני אדם, מדובר בעלייה של 17% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אז מניין הנרצחים עמד על 128. שני רוכבי אופניים כבני 30 נפצעו בינוני במהלך רכיבה ברחוב התאנים בחולון. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בהם ופינה אותם לבית החולים וולפסון שבעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
14: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה. בים התיכון צפי לרוחות חזקות יותר בהמשך היום ולגלים עד מטר 40. הוא יהיה מסוכן לרחצה. עומס החום יהיה בינוני ברוב האזורים, כבד בבקעה ובנגב. מחר ובימים הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: עד כאן, מחדשות 12.
10: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
9: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו.

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי אור תגידי לי אבא זה לא רק לעבור תגידי לי אתה שלי נשבעת לא ביקשתי אור
2: אצלנו ברדיו כל רגע השבת נשמעת שבת מיוזיק

0: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיק טוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
2: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
3: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים. מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: שבת נשמע טוב יותר. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע.
1: Yeah.

0: שבת מיוזיק. קפה עם דייס, קונדטוריה ובית קפה. פתוח כל השבוע משמונה בבוקר ועד אחת בלילה. בימי שני החל מחמש אחר הצהריים ועד אחת בלילה. ארוחות בוקר מפנקות וכינוחים בעבודת יד. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיק טוק. רחוב זיתון בכניסה לכפר טורען.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנוחית הבוט של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
9: תסק מה?
8: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
9: טוב, בסדר, תסקטן.
10: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
11: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. לפי דיווח ברויטר, סבב השיחות העקיפות בין השתיים הסתיים ללא פריצת דרך. עוד דווח כי נותרו מחלוקות בכמה סוגיות, החל מהתנאים לפתיחתו מחדש של מצר אורמוז ועד לערבויות לשחרור 6 מיליארד דולרים. עוד נכתב כי גם הפסקת האש בלבנון נותרה אחת מנקודות המחלוקת בין הצדדים. ותוך כך, לפי דיווח בניו יורק טיימס, המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, ביקש להשתתף בטקס הגבורה של אביו, שאמור להתקיים ביום חמישי. גורמי ביטחון באיראן דחו את הרעיון, מחשש שישראל תנסה להתנקש בו במהלך הטקס, או תעקוב אחרי תנועתו בחזרה למקום מסתורו. ילד בן 3 במצב קשה לאחר שטבע בבריכה בבית במועצה אזורית שדות נגב. צוות מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה. נקבע מותו של בן ה-17 שנורה בחיפה בלילה שבין רביעי לחמישי. מניין הנרצחים בחברה הערבית רק מתחילת השבוע עומד על 14. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 150 בני אדם. מדובר בעלייה של 17% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אז מניין הנרצחים עמד על 128. שני רוכבי אופניים כבני 30 נפצעו בינוני במהלך רכיבה ברחוב התאנים בחולון. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בהם ופינה אותם לבית החולים וולפסון שבעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: יונדאי וואו דייס, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס
1: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה. בים התיכון צפי לרוחות חזקות יותר בהמשך היום ולגלים עד מטר 40. הוא יהיה מסוכן לרחצה. עומס החום יהיה בינוני ברוב האזורים, כבד בבקעה ובנגב. מחר ובימים הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
8: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
3: בעולם הטכנולוגי של היום, אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו, לבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
4: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
6: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
7: מנדוכי,
6: יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
8: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
9: כל

0: שבת, רק מוזיקה.
1: שבת מיוזיק. סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
2: קפה עם דייס, קינוחים שלא שוכחים. קרפ צרפתי, סינבון וקורסון עם גלידה, ופל בלגי, פנקק והכל בעבודת יד. יש גם קפה ומיצים טבעיים. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: ממי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
10: תסק מה?
9: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
10: טוב, בסדר, תסקטן.
11: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
12: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
13: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. לפי דיווח ברויטר, סבב השיחות העקיפות בין השתיים מסתיים ללא פריצת דרך. עוד דווח כי נותרו מחלוקות בכמה סוגיות, החל מהתנאים לפתיחתו מחדש של מצר אורמוז ועד לערבויות לשחרור 6 מיליארד דולרים. עוד נכתב כי גם הפסקת האש בלבנון נותרה אחת מנקודות המחלוקת בין הצדדים. בתוך כך, לפי דיווח בניו יורק טיימס, המנהיג העליון החדש של איראן מוג'תבא חמינאי ביקש להשתתף בטקס הגבורה של אביו שאמור להתקיים ביום חמישי. גורמי ביטחון באיראן דחו את הרעיון מחשש שישראל תנסה להתנקש בו במהלך הטקס או תעקוב אחרי תנועתו בחזרה למקום מסתורו. ילד בן 3 במצב קשה לאחר שטבע בבריכה בבית במועצה האזורית שדות נגב. צוות מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה. נקבע מותו של בן 17 שנורה בחיפה בלילה שבין רביעי לחמישי. מניין הנרצחים בחברה הערבית רק מתחילת השבוע עומד על 14. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 150 בני אדם. מדובר בעלייה של 17% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אז מניין הנרצחים עמד על 128. שני רוכבי אופניים כבני 30 נפצעו בינוני במהלך רכיבה ברחוב התאנים בחולון. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בהם ופינה אותם לבית החולים וולפסון שבעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
15: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה. בים התיכון צפי לרוחות חזקות יותר בהמשך היום ולגלים עד מטר 40. הוא יהיה מסוכן לרחצה. עומס החום יהיה בינוני ברוב האזורים, כבד בבקעה ובנגב. מחר ובימים הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
14: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
18: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
19: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
1: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
2: קפה עם דייס, קונדטוריה ובית קפה, פתוח כל השבוע מ-8 בבוקר ועד 1 בלילה. בימי שני החל מ-5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. ארוחות בוקר מפנקות וכינוכים בעבודת יד. קפה עם דייס, חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק, רחוב זיתון בכניסה לכפר טורען.
3: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ, כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
6: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
7: מנוחי תרבות של יופי.
6: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 04-985-5616.
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
8: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
9: כל

0: שבת נשמע טוב יותר. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל. סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום. רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם. רק בספא בן עמי.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבי 8113 כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה. יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
8: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
9: מאמי, יואבי משלשל. תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
10: תסק מה?
9: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
10: טוב, בסדר. תסקטן.
11: חדשות 12, שעה 5, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. המשא ומתן בין איראן לארצות הברית. לפי דיווח ברויטר, סבב השיחות העקיפות בין השתיים הסתיים ללא פריצת דרך. עוד דווח כי נותרו מחלוקות בכמה סוגיות, החל מהתנאים לפתיחתו מחדש של מצר אורמוז ועד לערבויות לשחרור 6 מיליארד דולרים. עוד נכתב כי גם הפסקת האש בלבנון נותרה אחת מנקודות המחלוקת בין הצדדים. בתוך כך, לפי דיווח בניו יורק טיימס, המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, ביקש להשתתף בטקס הגבורה של אביו שאמור להתקיים ביום חמישי. גורמי ביטחון באיראן דחו את הרעיון, מחשש שישראל תנסה להתנקש בו במהלך הטקס, או תעקוב אחריו בחזרה למקום מסתורו. ילד בן 6 טבע בבריכה ציבורית בחולון. צוותי רפואה פינו אותו לבית החולים וולפסון תוך כדי פעולות החייאה וליבו שב לפעום. מוקדם יותר היום ילד בן 3 טבע בבריכה בבית במועצה אזורית שדות נגב. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה. נקבע מותו של בן ה-17 שנורה בחיפה בלילה בין רביעי לחמישי. מניין הנרצחים בחברה הערבית רק מתחילת השבוע עומד על 14. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 150 בני אדם. מדובר בעלייה של 17% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אז מניין הנרצחים עמד על 128. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
14: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה. בים התיכון צפי לרוחות חזקות יותר בהמשך היום ולגלים עד מטר 40. הוא יהיה מסוכן לרחצה. עומס החום יהיה בינוני ברוב האזורים, כבד בבקעה ובנגב. מחר ובימים הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
16: מלון בחול, בוקית
10: בייסטה. מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
9: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהופיל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-3-1-6 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים,

0: תמיד כולם באים לפניכם. הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
2: קפה עם דייס, קינוחים שלא שוכחים. קרפ צרפתי, סינבון וקורסון עם גלידה, ופל בלגי, פנקק והכל בעבודת יד. יש גם קפה ומיצים טבעיים. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: שבת, רק מוזיקה. שבת מיוזיק. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 04-985-5616
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
5: קפה עם דייס, קינוחים שלא שוכחים. קרפ צרפתי, סינבון וקורסון עם גלידה, ופל בלגי, פנקק והכל בעבודת יד. יש גם קפה ומיצים טבעיים. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
10: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מלכה, תביא לו את הסקטן.
11: תסק מה?
10: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
11: טוב, בסדר, תסקטן.
12: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. דיווח בערוץ אל ערבייה הסעודי, סבב המסע ומתן בין איראן לארצות הברית צפוי להתקיים באיסלאם אבד ביום שבת בשבוע הבא. עוד דווח כי במהלך השיחות הצדדים ידונו בסנקציות, בכספים האיראנים המוקפאים ובסוגיית הגרעין. ייצוג המשלחת האיראנית ייקבע לאחר סיום טקסי הלוואה של המנהיג העליון הקודם של איראן, עלי חמינאי. בתוך כך, לפי דיווח בניו יורק טיימס, המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, ביקש להשתתף בטקס הגבורה של אביו שאמור להתקיים ביום חמישי. גורמי ביטחון באיראן דחו את הרעיון מחשש שישראל תנסה להתנקש בו במהלך הטקס או תעקוב אחריו בחזרה למקום מסתורו. ילד בן 6 טבע בבריכה ציבורית בחולון. צוותי רפואה פינו אותו לבית החולים וולפסון תוך כדי פעולות אחיה וליבו שב לפעום. מוקדם יותר ילד בן 3 טבע בבריכה ביתית במועצה האזורית שדות נגב. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו במצב קשה לבית החולים סורוקה. בחופי חיפה 5 מתרחצים חולצו מהים לאחר שנסחפו בזרמים החזקים. הם חולצו ומצבם טוב. הערב בפגוש את העיתונות בערוץ 12. לראשונה אחרי האיחוד עם בנט, יאיר לפיד מגיע לראיון טלוויזיוני ראשון, וגם הפצצה שהטיל באולפן חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שאמר שהוא פורש מהליכוד. הראיון המלא מיד בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: יונדאי וואו דייס, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: שלום לכם, בשעות האלה מזג האוויר מעונן חלקית במרבית האזורים בארץ, בשעות הלילה מזג האוויר נוח במרבית האזורים, נשאר קריר מעט בהרים, מחר יהיה מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום, הטמפרטורות נשארות ללא שינוי, סביב הממוצע ומטה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים, במשך השבוע הטמפרטורות ירדו ויעשה נוח באופן יחסי לעונה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
13: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
11: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
10: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת הסמיני שלשול.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.

0: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום. רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם. רק בספא בן עמי.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.

0: מיוזיק ברדיו כל רגע.
1: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
2: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: קפה עם דייס, קונדטוריה ובית קפה. פתוח כל השבוע מ-8 בבוקר ועד 1 בלילה. בימי שני החל מ-5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. ארוחות בוקר מפנקות וכינוחים בעבודת יד. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק. רחוב זיתון בכניסה לכפר טורען.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: ממי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
8: תסק מה?
7: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
8: טוב, בסדר, תסקטן.
9: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
10: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
11: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דיווח בערוץ אל ערבי הסעודי, סבב המסע ומתן בין איראן לארצות הברית צפוי להתקיים באיסלאם אבד ביום שבת בשבוע הבא. עוד דווח כי במהלך השיחות הצדדים ידונו בסנקציות, בכספים האיראנים המוקפאים ובסוגיית הגרעין. ייצוג המשלחת האיראנית ייקבע לאחר סיום טקסי הלוויה של המנהיג העליון הקודם של איראן, עלי חמינאי. בתוך כך, לפי דיווח בניו יורק טיימס, המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, ביקש להשתתף בטקס הגבורה של אביו שאמור להתקיים בשבוע הבא. גורמי ביטחון באיראן דחו את הרעיון מחשש שישראל תנסה להתנקש בו במהלך הטקס, או תעקוב אחריו בחזרה למקום מסתורו. ילד בן 6 טבע בבריכה ציבורית בחולון. צוותי רפואה פינו אותו לבית החולים וולפסון תוך כדי פעולות החייה וליבו שב לפעום. מוקדם יותר ילד בן 3 טבע בבריכה ביתית במועצה האזורית שדות נגב. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו במצב קשה לבית החולים סורוקה. בחופי חיפה 5 מתרחצים חולצו מהים לאחר שנסחפו בזרמים החזקים. הם חולצו ומצבם טוב. כ-80,000 מטיילים פקדו במהלך השבת את שמורות הטבע והגנים הלאומיים, בהם הגן הלאומי חורשת טל, שמורת הטבע נחל חרמון בניאס ושמורת הטבע נחל סניר, שנפתחו לציבור רק בתחילת השבוע שעבר, לאחר שהיו סגורים בצל הלחימה. הערב בפגוש את העיתונות בערוץ 12. לראשונה אחרי האיחוד עם בנט, יאיר לפיד מגיע לרעיון טלוויזיוני ראשון, וגם ההפצצה שהטיל באולפן חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שאמר שהוא פורש מהליכוד. הרעיון המלא מיד בערוץ 12. ובחצות סוף השבוע תחקיר מיוחד של עומרי מניב, הקבלן שזוכה במכרזי המיליונים, הקשרים עם שרי הממשלה הבכירים, מה הוא עושה בניגוד לחוק, וגם האימות שהסתיים בפיצוץ. כל זה הערב בשמונה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: יונדאי וואו דייס, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
14: שלום לכם, בשעות האלה מזג האוויר מעונן חלקית במרבית האזורים בארץ, בשעות הלילה מזג האוויר נוח במרבית האזורים, נשאר קריר מעט בהרים, מחר יהיה מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום, הטמפרטורות נשארות ללא שינוי, סביב הממוצע ומטה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים, בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו ויעשה נוח באופן יחסי לעונה.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: יונדאי וואו דייס, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
7: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: נשמע טוב יותר. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע. בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהופיל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיק טוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
1: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
2: קפה עם דייס, קינוחים שלא שוכחים, קרפ צרפתי, סינבון וקורסון עם גלידה, ופל בלגי, פנקק, והכל בעבודת יד. יש גם קפה ומיצים טבעיים. קפה עם דייס, חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיק טוק.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
1: מנדוכי, תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
9: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
10: מאמי, יואבי משלשל. תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
11: תסק מה?
10: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
11: טוב, בסדר. תסקטן.
12: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם באולפן הדר אקרישי מהחדשות. דיווח בערוץ אל ערבי הסעודי, סבב המסע ומתן בין איראן לארצות הברית צפוי להתקיים באיסלאם אבד ביום שבת בשבוע הבא. עוד דווח כי במהלך השיחות הצדדים ידונו בסנקציות, בכספים האיראנים המוקפאים ובסוגיית הגרעין. ייצוג המשלחת האיראנית ייקבע לאחר סיום טקסי הלוויה של המנהיג העליון הקודם של איראן, עלי חמינאי. חבר הכנסת יולי אדלשטיין אמר בריאיון לעמית סגל ובן כספית כי הוא לא התמודד בפריימריז של הליכוד, וטען שהוא יוצא לדרך פוליטית חדשה.
13: אני לא מתכוון להתמודד בפריימריז בליכוד, אני יצא לדרך פוליטית חדשה. יש ציבור לא קטן שצמא לבשורה הזאת, ציבור זז ימינה, רואים את זה בכל הסקרים, שמחפש מסגרת שתדבר על ימין אחראי, ימין ש... כן יעביר גיוס, שכן יעביר לפורמה משפטית, שכן ידאג כמו שצריך לצפון ולדרום.
12: ילד בן 6 טבע בבריכה ציבורית בחולון. צוותי רפואה פינו אותו לבית החולים וולפסון תוך כדי פעולות האחייה וליבו שב לפעום. בחופי חיפה 5 מתרחצים חולצו היום מהים. לאחר שנסחפו בזרמים החזקים, הם חולצו ומצבם טוב. כ-80 אלף מטיילים פקדו במהלך השבת את שמורות הטבע והגנים הלאומיים. בהם הגן הלאומי חורשת טל, שמורת הטבע נחל חרמון בניאס והגן הלאומי אכזיב, שנפתחו לציבור רק בתחילת השבוע שעבר, לאחר שהיו סגורים בצל הלחימה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
16: שלום לכם, בשעות האלה מזג האוויר מעונן חלקית במרבית האזורים בארץ, בשעות הלילה מזג האוויר נוח במרבית האזורים, נשאר קריר מעט בהרים, מחר יהיה מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום, הטמפרטורות נשארות ללא שינוי, סביב הממוצע ומטה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים, במשך השבוע הטמפרטורות ירדו ויעשה נוח באופן יחסי לעונה.
15: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
14: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
11: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
10: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותשבו.

בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים,

0: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
1: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנדוכי, תרבות של יופי.
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.

0: get in my way. כל שבת, כל השבת, רק מוזיקה. שבת מיוזיק.
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית ביר הסטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת, באר מרים, אחרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
4: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות. פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: קפה עם דייס, קונדטוריה ובית קפה. פתוח כל השבוע מ-8 בבוקר ועד 1 בלילה. בימי שני החל מ-5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. ארוחות בוקר מפנקות וכינוכים בעבודת יד. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק. רחוב זיתון בכניסה לכפר טורען.
8: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית ביר הסטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת, באר מרים, אחרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
12: תסק מה?
11: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
12: טוב, בסדר, תסקטן.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
14: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום בריאיון לשליחנו לוושינגטון ברק רביד, כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש להיפגש עמו בבית הלבן, וכי הפגישה עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא לאחר שישוב מפסגת נאטו. כמו כן, לשכת ראש הממשלה הודיע כי נתניהו שוחח ביום שישי עם טראמפ כדי לברך אותו לרגל יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית. חבר הכנסת יולי אדלשטיין אמר בריאיון לעמית סגל ובן כספית כי הוא לא התמודד בפריימריז של הליכוד, וטען שהוא יוצא לדרך פוליטית חדשה.
15: אני לא מתכוון להתמודד בפריימריז בליכוד, אני יצא לדרך פוליטית חדשה. יש ציבור לא קטן שצמא לבשורה הזאת, ציבור זז ימינה, רואים את זה בכל הסקרים, שמחפש מסגרת שתדבר על ימין אחראי, ימין שכן יעביר גיוס, שכן יעביר לפורמה משפטית, שכן ידאג כמו שצריך לצפון ולדרום.
14: צהל חיסל מחבל חמוש שזוהה במרחב הביטחוני, סמוך לכוחות הפועלים בדרום לבנון. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות פתחו באש לעבר המחבל, ובמרדף אחריו ולאחר סריקות נרחבות חיסלו אותו. כ-80 אלף מטיילים פקדו במהלך השבת את שמורות הטבע והגנים הלאומיים, בהם הגן הלאומי חורשת טל, שמורת הטבע נחל חרמון בניאס והגן הלאומי אכזיב, שנפתחו לציבור רק בתחילת השבוע שעבר, לאחר שהיו סגורים בצל הלחימה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
18: שלום לכם, בשעות האלה מזג האוויר מעונן חלקית במרבית האזורים בארץ. בשעות הלילה מזג האוויר נוח במרבית האזורים, נשאר קריר מעט בהרים. מחר יהיה מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום. הטמפרטורות נשארות ללא שינוי. סביב הממוצע ומטה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו ויעשה נוח באופן יחסי לעונה.
17: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
16: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
11: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.

0: נחת. שבת מיוזיק.
1: ברחתי לטיבט,

מיוזיק.

0: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם וביחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים. שוב אנחנו נפגשים בתוכנית הקבלה המרכזית כאן איתכם, איתי הרב אפרים בן צבי. כמדי שבוע אנחנו נפגשים ושואבים מהאור הגדול מתורתו של רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר הקדוש, ומקבלים הכוונות לחיים טובים יותר, הכוונות רוחניות, כמובן כדי לשאוב יותר אנרגיה, להיות אנשים טובים יותר. זו מטרת התוכנית שלנו, להתחבר, להתאחד, וכמובן להתחבר לזוהר הקדוש ולתורת הקבלה. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו. נאמר לכם שאיציק אהרון פה על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, ומשה בן לולו על הדיגיטל. אנחנו לפני שניצא לדרך נאמר לכם שמספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. לא לפני שאנחנו כמובן נתייחס לתקופה שבו אנחנו נמצאים, ימי בין המיצרים, ויש כמה וכמה דברים שעלינו לזכור לדעת כאשר אנחנו מטיילים בתורת הקבלה, בתורה הקדושה, בהלכה שהיא לפני הכל, ואנחנו רואים שגם בתקופה הזאת צריכים להיזהר מכל מיני פגעים, מכל מיני שיגונות, ולא סתם בתקופה הזאת כתוב בפירוש שיש ב-21 ימים הללו כל מיני דברים שצריכים להיזהר בהם ולא להכניס את עצמנו לידי סכנה. אז כאשר אנחנו כמובן נכנסים לתורת הקבלה ומטיילים לנו בש"ס, בתלמוד הבבלי, בתלמוד הירושלמי וגם כמובן בהלכה, אנחנו מוצאים הרבה דברים שחז"ל הקדושים נותנים לנו גם בתקופה הזאת. כמובן שבמשך כל השנה אדם צריך לשמור על עצמו, לעשות את ההשתדלות, ונשמרתם מאוד מאוד לנפשותיכם, גם לנפש וגם לגוף. ובנוסף יש לנו כמה וכמה דברים שאנחנו צריכים לדעת גם בתקופה הזו, שהיא תקופה יותר מתוחה, מידת הדין יותר מקטרגת בשמיים, יותר כעס, יותר פחד, צריכים להיזהר מכל מיני סכנות למיניהם. וכבר חז"ל אומרים לנו שלפעמים אדם פותח את פיו לשטן ואין השטן מקטרג, אלא גם מתי? בשעת סכנה. וגם אנחנו יודעים שכתוב בזוהר הקדוש וגם במסכת חגיגה ששלוחו של מלאך המוות לקח בטעות אישה שלא נגזר עליה בכלל למות. וכל זה אנחנו יודעים, יש לנו שם גמרא מאוד מפורסמת כיצד הצליח לקחת נשמה בעולם ללא משפט. אז כביכול יש לנו שם דיאלוג שענה לו מלאך המוות, נקיטה מתארה בידי ואבקה שגרה וכו' וכו'. הגמרא אומרת שם שהיא לקחה מחתה בידה בשעה שהסיקה את התנור, והיא ניחה את המחתה עם גחלים על הרגליים שלה, ואז היא נכוותה והורה מזלה, לכן הצלחתי לקחתה. כך אומר אותו שטן שמקטרג כמובן בכל מיני דברים. זאת אומרת שלפעמים אנחנו מתעסקים עם כל מיני דברים ומכניסים את עצמנו לידי סכנה, ואז היצר הרע, השטן, יכול לקטרג על האדם בשעת חולשתו, וצריכים מאוד מאוד להיזהר מכל מיני דברים. יתרה מזו, יש הרבה דינים רבים שמשתנים בשעת הסכנה. למשל, יש לנו תקנת נר חנוכה שהיא משתנית, אין מדליקים בפתח הבית בשעת סכנה. זאת אומרת, תיזהר מכל מיני סיבות, מכתרוגים למיניהם, ובכל זאת, אדם שאפילו עד כדי כך, שאנחנו יודעים שעד היום, למרות שיש המציאות כביכול השתנתה והתקדמנו, אבל יש הרבה הרבה הלכות שקשורות גם בימינו, שכביכול היינו אומרים, מה, אין מספיק רוח רעה, התנאים השתנו, הדורות השתנו, אבל הטעם וההלכה לא השתנתה, וכמובן שיש מבחינה אנרגטית גם בימינו. לדוגמה, אנחנו יודעים שיש לנו כלל, חמירה סקנתא מאיסורא, זה הרי נפסק בהלכה. מה זאת אומרת? לדוגמה, עד כדי כך שאדם אוכל שום בצל או ביצה, שלדוגמה הם כלופים, זה נשמע הזוי, אבל בכל זאת שעבר עליהם הלילה, זה דבר שהוא מאוד מסוכן, גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה גשמית. מעניין, נכון? אותו דבר כך אנחנו רואים בכל מיני דברים, בכל זאת חייב האדם לחזר אחר מקורות מזונותיו, להשתמש במאכל, במשקה, במלבוש, בדירה כפי צורכו. והוא לא מניח אותם לאלוקים, לומר אם נגזר מתחילה על ידי, אז כמובן הקדוש ברוך הוא אומר שאני אחיה. אלא אנחנו רואים שחזל הקדושים אומרים לנו שגם בתקופה הזו לעולם על יעדום, יעמוד אדם במקום סכנה, ואז הוא יגיד, יעשו לי נס, יש לי זכויות. אדם אסור להכניס את עצמו למקום של סכנה. כי למה? כי כל הדרכים הם בחזקת סכנה. זאת אומרת, יוצא מפה שגם אדם שחושב שיש לו זכויות, זה לא אומר שמותר לו להכניס את עצמו לידי סכנה. ככה נפסק בהלכה, וככה אנחנו רואים גם בתקופה שלנו, זה נותן לנו מין סוג של פרמטר מסוים להבין שאדם אסור לו להתגרות במזלו, ובטח לא להכניס את עצמו לכל מיני סכנות. גם ככה זה קורה בדרכים, אדם יאמר אני אעבור מאיזה מקום מסוכן, מהר, אני אסע במהירות, אף אחד לא יראה אותי, כדי להגיע יותר מהר, לא, לעולם על יעמוד אדם במקום סכנה, הוא יגיד לעצמו עושים לי נס, שמה לא עושים לו נס. ואם תמצא לומר שעושים לו, אז מנקים לו מזכויותיו. ופה אנחנו מאוד צריכים להיזהר בדברים הללו, כי יש הרבה דברים שמביאים את האדם לידי סכנה, שמוזכרים בשעס, בתלמוד הבבלי, בתלמוד הירושלמי, ולא סתם אנחנו רואים ש-99 מתו מחמת עין רעה, וכל זה בגלל שאנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, ואז התקופה הזאת צריכים להגביר את האהבת חינם, להתרחק מהמחלוקת, להתרחק מכל מיני עיניים מבישות, להיזהר מאוד מלשון הרע, כי אנחנו יודעים שבתקופה הזאת בית המקדש חרב, בעבון לשון הרע, בעבור שנאת חינם, בעבור מחלוקת, בעבור מגלה סוד, בעבון מגלה רחיל, כל הדברים הללו, וכמובן כל הדברים הסעיפים המסתעפים למיניהם, הם דברים שמקטרגים עלינו בראש, ובתקופה הזאת מאוד צריכים להיזהר, להיות יותר קול, יותר רגוע, להפעיל את מידת החסד ומידת הרחמים. כי כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. אז יהי רצון שכמובן אנחנו נפתח את תוכניתנו עם הרבה אנרגיה, עם הרבה דברים טובים, עם הרבה חסד ועם הרבה אהבת הבריות. אז שוב אני חוזר לפני שאנחנו כבר נפנה למאזינים שלפנינו. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. שלום וברכה לך יעל.
2: שלום וברכה.
1: בשורות טובות, אמן. תאריך לידה שלך?
2: אמן. 21/8/1990.
1: מעולה. בבקשה, אני איתך. תספרי לי מה הבעיה.
2: אני חווה קצת קשיים לאחרונה. אם זה עם הפרנסה, אם זה עם הגרוש שלי. אני מנסה, לאחרונה אני מרגישה לא טוב. כאילו יש לך סימות. או דברים לא הולכים לי, אני נמצאת כרגע בהליך משפטי עם הגרוש שלי.
1: מה קרה בדיוק?
2: אני מנסה לחזור לארץ ישראל עם הילדים שלי.
1: אני מבין שאת גרה בפלורידה.
2: כן.
1: אוקיי, תספרי לי מה קרה, מה הרקע, תספרי לנו.
2: אני מנסה לחזור עם הילדים שלי לארץ ישראל, מכיוון שאני לא יכולה יותר להישאר פה, אני לא חוקית, ואני במלחמות כמעט עוד מעט שנתיים איתו, ואני לא מצליחה לחזור לארץ. החליפו לי שופטת, והכל נהיה קשה, והיא לא בדיוק מסחבבת אותי, היא יותר נוטה לכיוון שלו.
1: יעל, תספרי לנו מה קרה, מה הרקע, מה הרקע שקרה לך עם האבא של הילדים. תספרי לנו קצת רקע, שאנחנו נבין.
2: בעלי לפני שנתיים עזב אותי עם הילדים. סגר לי את כל הכרטיסי אשראי, סגר לי הכל, השאיר אותי בלי כלום. אני נאלצת לחיות פה מתרומות, שאני לא חוקית ואני לא יכולה לעבוד. ודברים הסתבכו, והוא דיווח עליי להגירה, ועשה לי חיים קשים. ואני קיימת בכל הכוח כדי לחזור לארץ עם הילדים.
1: לחזור לארץ עם הילדים, והוא מסכים לזה שתקחי את הילדים לארץ?
2: לא, הוא נלחם גם.
1: הוא נלחם. עכשיו מצד שני את אומרת...
2: למרות שהוא יודע שאני יכולה לתת לי.
1: ומצד שני, את אומרת שאת לא חוקית. זאת אומרת שאם תקחי בעצם את הילדים מארצות הברית לישראל, אז מה יהיה איתם? מתי הוא יראה אותם?
2: הוא אזרח. אין לו בעיה לצאת, לחזור, אבל כאילו, הצענו לו להיות, לעשות הסכם. כל קיץ הם יבואו אליו, בחורף הם יבואו אליו.
1: ואז הוא לא מסכים?
2: הצענו לו באמת הכל. הוא לא משכים לשום דבר.
1: בני כמה הילדים
2: האלה? שנתיים ושלוש.
1: בני כמה? סליחה? הילדים, בני כמה הם?
2: שנתיים.
1: שנתיים ושלוש. ילדים קטנים מאוד. מאוד קטנים. לא פשוט, זה גם מורכב.
2: אני חושבת שאני צריכה ללכים איתו עוד גיל 18.
1: ברור, ברור, ברור. אז רגע, אתם כרגע מנותקים מבחינת דיבור, כן. או שאתם כן מדברים על הנושא של הילדים, מה קורה, מה אפשר לעשות, מה ניתן לעשות?
2: לא, אין לי מי לדבר, אין לי מי לעבוד.
1: שום דבר.
2: זה
1: בעייתי. ואת רוצה לעלות לארץ ישראל.
2: רק לעורכי דין. חלום שלי. אין לי חלומות מלבד.
1: מלבד הדבר הזה. ואת אומרת שבעצם אם תיסעי לארץ, וכמובן את לא חוקית, שזאת אומרת שאת לא יכולה לחזור לארצות הברית, אז יש לך שני ילדים רכים, קטנים, שיכול להיות שאת לא תראי אותם, מבחינה שאת לא תוכלי להיכנס שוב לארצות הברית. ואז זה מהווה לך סיכון לא לראות את ילדייך. זה אחד. דבר נוסף, שמפעילים גם את ההיגיון ואת השכל, אז איך הוא יכול גם לטפל בשני ילדים כל כך קטנים, שנתיים, שלוש, הוא לא מבין את הצורך? שאימא בגיל הזה צריכה להיות אימא?
2: כן, אבל הוא סומך על זה, יש לו את ההורים שלו פה, והוא סומך על זה שהוא יבין אני, והכל יהיה בסדר.
1: אז איפה זה עומד כרגע? באיזה מצב?
2: להסתדר, הוא יסתדר. שהחליפו לה, היה לנו שופט, ועכשיו החליפו לנו שופטת אחרת, והיא לא עושה לי חיים קלים. בוא נגיד את זה שהוא מאוד מצא חן בעיניה, ועכשיו פסלו לי מזונות, ובתשלום של שכר דירה, בגלל הוא מאוד בא לעשות די, אפשר לומר את זה ככה, שזה אבסורד, אבל בסדר. וזה טלטל אותי, טלטל אותי שאני אמרת, איך אני אשרוד פה? אני כבר לא יודע באמת איך אשרוד פה.
1: עד כדי כך. זאת אומרת שאם מחר אומרים לך, תעלי לארץ, את לא עוזבת את הילדים, עד שאת יודעת שלחלוטין.
2: גם אם אני אגור ברחוב,

0: שאלה הפוכה, לפני שנפתח בספרים הקדושים, מה קורה אם לדוגמה שופטת תפסוק שאפשר להאריך לך את הוויזה או את השהות שלך בארצות הברית בעוד כשנתיים? אז את נשארת? ומה את עושה?
1: אפשר להאריך לי את הוויזה. היא לא רשאית לעשות דבר כזה. זה פדרלי.
0: כן, כן, אני מבין. אבל ברגע שיש ילדים משותפים, יש דבר כזה שנקרא כמו סוג של יוצא דופן. יש דבר כזה.
1: לא. לא, לא פה. אני...
0: אוקיי.
1: כשהוא דיווח עליי להגירה, ואני הייתי בכלא שלושה שבועות, היו נשים איתי עם ילדים, משפחות, פשוט החזירו אותם למדינות שלהם. הם לא רואים, הם לא באמת מעניין אותם. הם לא מחפשים שאנשים יהגרו לפה.
0: כן. מה את שואלת, יעל, בעצם? מה שאלתך?
1: מה יהיה איתי עם השופטת הזאת? מה יהיה עם המשפט הזה? בדצמבר יש לנו משפט מאוד חשוב, בשני ובשלישי לדצמבר, על הכל בעצם. אם אני חזור, מה יהיה, מה ישלפו ברכוש, שיש כל כך. אבל זה מה שאני בעצם שואלת. יש חסימות, אין הרע, כישוף, לא יודעת כבר מה עשו עליי, שאני לא מצליחה לצאת מפה.
0: מספר בין 1 ל-72. בואי נבדוק.
1: 7.
0: אי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שלא תצא תקלה תחת ידינו ונזכה לקבל תשובות אמיתיות, וכן אי רצון ונאמר אמן. תמתיני.

0: את יודעת מה? ישר אני פותח בספר הזוהר הקדוש וכתוב, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ואז פתחתי, את יודעת, קצת שאנחנו מסתכלים ככה בעיון, בתוך ספר הזוהר הקדוש, אני מקבל דווקא בשורות טובות, עם כל הקושי ועם כל הייאוש. אני רואה סוג של גישור, אני רואה שבעזרת השם במשפט הבא, שיהיה לך, דברים עומדים להיות כן בסדר. אתם כן תגיעו ל... סוג של הסכמה עם ערבות מסוימת ועם מתערבות עם השגרירות בישראל, עם משהו כזה, אבל יהיה הסדר. בסופו של דבר יהיה הסדר. בית המשפט כן יבין. הוא לא יבין אותך בשיעות שלך, כמובן, בשום פנים ואופן, אבל לפי מה שרואים פה בספר הזוהר הקדוש, אני כבר אומר לך, בארצי ובמולדתי, יש את יודעת גם מבחינה רוחנית ארציות, וילודה, וזה מוביל אותנו לפרק קוף בספר התהילים, מזמור לתודעה, שזה אותיות תולדה. וכשאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, אני אשאל אותך, אם אביו, האבא של הילדים, שימי לב, אני לא יודע איזה אבא, אבא של הילדים או אבא שלך, מישהו מתחיל באות י'.
1: אבא שלי.
0: אוקיי. מה מצבו, איך הוא מרגיש דרך אגב?
1: ממה שאני יודעת בסדר.
0: אוקיי.
1: חולה לב.
0: חולה לב, נכון. בסדר. אז את רואה, אז אני רואה פה איזה משהו, משהו שקשור ללב טהור ברע לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי, משהו שקשור ללב, וכל כמה זמן את מדברת איתו, משוחחת איתו?
1: בשבוע.
0: יופי. טוב, תקשיבי טוב למה שאני אציע לך פה, לפי מה שרואים פה בספר הזוהר הקדוש. בכל זאת, יש פה ילדים משותפים, והמלחמות האלה בין הורים גרושים, זה הסיוט הכי גדול עלי אדמות שלא חושבים על הילדים, ורק על האינטרסים הפרטיים והנקמות. ובטח ובטח שאני רואה פה בספר הזוהר הקדוש, סליחה שאני אומר לך, אני רואה אותו נמצא עם איזה מישהי, בחורה, שאני לא יודע אפילו אם נקרא לזה בלשון המתה, לא עם מאמנו, מה שנקרא. וזה עוד בלבול אחד גדול, שהוא בונה לו כביכול.
1: מי? מי נמצא?
0: אבא.
1: הגרוש?
0: כן, אבא, אני מדבר על אבא של הילדים, ואני רואה סוג

0: של קואליציה, סוג של בניית חומה כדי לבנות שהכל בסדר, יש לנו פה את החום, יש לנו פה את האהבה, יש לנו פה תשתית, ואת כביכול, בכל זאת, את יודעת, את לא חוקית, את רוצה רק להפריד, את בעצם ידו כביכול על העליונה. מדוע? כי גם את רוצה לקחת בעצם את הילדים ולנסוע לארץ ישראל ולהפריד אותו מן ההורים. אז את יודעת, בית המשפט מסתכל על זה בדברים לא טובים, למרות שאין לך ברירה, אבל, אנחנו גם צריכים להבין את הצד שלו. שוב, זה לא עניין מלחמה בינך לבינו, זה מלחמה להבין גם מה טוב לילדים. כי גם הילדים יכולים להיות, את יודעת, לגדול ולומר, רגע, אימאלה, מי אמר לך לעשות את הצד הזה? אני מבין שחשבת על טובתנו, אבל מי אמר שזה נכון שיפרט אותנו מאבא? זה עוד עניין. ואני לא נכנס כרגע לזה. אני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, מה עומד להיות בסייעת הדשמיה, ומה יהיה, ואיך אנחנו נפעל על ידי תפילות, סגולות ובקשות. בחרבי ובקשתי, התרגום מונקלוס אומר, בבעות און, הוא מתרגם, ובצלות ההון, בבקשות ובתפילות. זה מה שאנחנו צריכים לעשות כרגע. את מבינה? שום דבר בעולם. אני ולא אחר, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני השם אלוקיכם אמת. אז מה אנחנו עושים בדבר כזה? במקרה שלך הספציפי, שהוא מאוד נוגע לכולנו, והוא מאוד כואב, ההפרדה הזאת, שכל אחד מסתכל על הנוחיות, וזה מה שקורה ב-21 הימים, הנוחיות, האגו, שכל אחד רק חושב על עצמו, ולא אכפת לו לדרוס את השני, ולא חושבים על טובת הילדים. במקרה שלך, את חושבת על טובת הילדים, אבל גם הוא יגיד שהוא חושב על טובת הילדים. אבל ברגע שאתם לא מסתדרים, זה לא נקרא טובת הילדים, כי אתם לא מגיעים למסקנה ולשיתוף פעולה. כי כל אחד נוקם פה. ברור? עכשיו לא ניכנס לעבר שלך, מי צודק ומי לא צודק. אנחנו צריכים לראות את טובת הילדים. עכשיו, מה שעושים במצב כזה, אני רוצה להגיע למצב שיהיה לכם גישור, יהיה לכם איזה משהו טוב, יהיה איזה הסכמה טובה, שגם את תהיה מרוצה, וגם הוא יהיה מרוצה. על כן ובהתאם לזאת, בגלל שאנחנו בימים הללו, מי"ז בתמוז ועד תשעה באב, ימי דין, אנחנו צריכים לקרוא כל יום פרק אחד ממגילת איכה. תקריא את זה פעמיים, את כל מגילת איכה, הכוונה, תעשי לך סדר, כל יום פרק אחד. לאחר שאת מסיימת פרק אחד ממגילת איכה, תקריא את פרק חף, המפורסם ביותר בשעת צרה, שלוש פעמים. לאחר שאת קוראה פרק אחד במגילת איכה. ברור?
1: ברור.
0: בעזרת השם יהיו בשורות טובות.
1: אז בדצמבר זה אומר ש... אז לא צריך להבין. אני אצליח או לא אצליח?
0: זה מה שאמרתי. זה מה שאני אמרתי. אם אמרתי שתגיעו להסכמה טובה שמצידך זה יהיה בסדר, וגם מצידו, זה מה שאמרתי, שיהיה נחת רוח, בעזרת השם. שיהיה הצלחה.
1: אמן, כן, יהיה רצון סלע.
0: אמן ואמן. ברכה והצלחה לך, יעל. כל טוב. בשורות טובות, אמן. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו, הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. שלום לך, אדיר.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם, תודה לאל.
0: שמח לשמוע אותך, תאריך לידה.
2: 24/7/1984.
0: בבקשה.
2: רציתי לשאול, אני גרוש כשנתיים, עברתי שנה וחצי לא טובות עם הגרושה. אחרי שנה וחצי שהייתי לבד בעצם. במקרה ליד העבודה של חבר שלי הכרתי בחורה, טוב לי איתה יחסית, עשתה לי הרבה, גם הרבה דברים לא טובים, אבל בסך הכל, בסך הכל בסדר. עכשיו היא צעירה ממני בהרבה שנים. ורציתי לדעת, כבוד הרב.
0: מה זה נקרא הרבה
2: שנים? כדאי להמשיך איתה או לא.
0: מה זה נקרא הרבה שנים?
2: 20 שנה.
0: אוקיי. וכמה זמן אתם מכירים אחד את השני?
2: אנחנו כבר 7 חודשים ביחד.
0: שבעה חודשים. ויש לך ילדים?
2: יש לי ארבעה ילדים.
0: אוקיי, ואיך הם מקבלים את הזוגיות שלך?
2: בהתחלה הם קיבלו בסדר, עכשיו יחסית, קצת פחות. כמובן שהרבה מתנגדים לקשר הזה מהצד שלי ובצד שלה. ויש לנו מריבות, הרבה. ואני לא יודע, כי אני מאוד אוהב אותה, אני אגיד לך את האמת. היא אומרת שגם היא, אבל את האמת אני לא יודע. וקשה, קשה להתנתק, ניסינו להיפרד הרבה פעמים, ולא מצליחים פשוט. מוצאים את עצמנו שוב חוזרים.
0: אוקיי.
2: ואני מפחד להגיע עוד פעם למצב שאני אהיה בדיכאון וכל מיני כאלה.
0: והיא לא תהיה בדיכאון, רק אתה?
2: אני לא יודע. נראה שהיא לוקחת את זה יותר בקלות.
0: תראה, כשאומרים לבן אדם, אני מאחל לך בריאות, להיות בריא עם בורא עולם, זה הבריאות האמיתית. כשאתה מתחבר למעציל העליון, לכוח העליון, אז אתה נהיה בריא. הבנת שאתה מתנתק, אתה לא כל כך בריא. אין בנפש ואין בגוף. למה אני אומר לך את זה? כי אם אנחנו מסתכלים גם על תאריך הלידה שלך, אתה בן 41, נכון?
2: בקרוב, בן 42.
0: אתה רואה, החיים עוברים. וכשאני מסתכל ככה לעומק, עוד לפני שאני פותח בספר הזוהר הקדוש, אנחנו מדברים בעצם על בחורה בת 21, נכון?
2: כן.
0: יפה. מה היא עושה דרך אגב בחיים?
2: היא, סליח קום לה, טכנאית רנגן של שיניים.
0: אוקיי.
2: היא מתכננת ללמוד בקרוב. רוצה רפואת שיניים או משהו כזה. בחורה עם ראש של הכתפיים, בחורה בוגרת. מאוד. קרה מקרה שנפגשנו ולא יודע. ככה יצא.
0: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. אז אם כל כך טוב לך וטוב לה, אז למה אתה צריך לשאול מישהו?
2: לא, יש לנו הרבה מריבות. אני לא אשקר, יצתה לי גם דברים מאוד גרועים בעבר. בעבר.
0: לדוגמה? לדוגמה?
2: היא הייתה עם מישהו לפניי, כנראה נרקיסיסט או לא יודע, משהו כזה. היא לא הצליחה להתנתק ממנו. היא דיברה איתו מאחור הגב, עשה כל מיני כאלה. שקרה לי המון. פגע לי באמון המון. מצד שני אני לא, אני נאמן, אני איתה ב-100%. כמו שהייתי בעבר. ואני מפחד להיפגע.
0: לחזור לטעות הקודמת.
2: כן, בדיוק, כי אני קצת נותן את כל כולי, בוא נגיד, שאני בקשר.
0: ואתה מרגיש...
2: אני לפני זה לא הייתי שנה וחצי עם אף אחת, בכלל.
0: ואתה מרגיש שאתה היום מסוגל לבנות בית חדש, להשקיע את כל כולך?
2: אני מאוד רוצה וגם היא רוצה.
0: לא פשוטה.
2: זה מה שאומרת.
0: אוקיי, עכשיו, איפה אתם מכניסים פה את הילדים?
2: זה לא כל כך מפריע, הילדים אצלי פעם בשבועיים. יחסית בסדר, אין בעיה עם זה. פשוט עכשיו אני אגיד לך, לאחרונה קורה לי דברים לא טובים. בפרנסה בעיקר. כל שבוע קורה לי איזה משהו מתקלקל, משהו נשבר, הרכב, אני נהג מסעית, גם המסעית מתקלקלת, ואין לי פרנסה בעקבות זה. אני לא יודע מה קורה. פשוט קורה ממש, רואים את זה. אם זה חברים שלי טובים שמתנגדים לקשר הזה, אומרים לי, אל תהיה איתה, היא תפגע בך.
0: מה הקשר החברים? לא הבנתי, החברים...
2: יש לי חברים מאוד טובים, כמו אחים, שהם אומרים לי, אל תהיה איתה. מנגד גם אומרים לה את אותו הדבר עליי.
0: הבנתי. אותו דבר. גם מהמשפחה שלה, אתה אומר.
2: כן, בהתחלה היה בסדר, עכשיו, לא יודע מה, כולם התהפכו עליי, ומשם מהצד שלי התהפכו עליה. וככה זה קורה, ויש בינינו הרבה ויכוחים, הרבה מריבות.
0: יש פה נטייה להיכנס אצלנו, כל הזמן להיכנס לקישקה של החבר, להיכנס לראות מה שקורה בתוך הצלחת של החבר, לפרטיות של החבר, לראות מה הוא אוכל, מה הוא שותה, מה הוא עובד, מה הוא מרוויח. אני לא מבין, למה לא שומרים על פרטיות?
2: היה לנו תקופה שהיינו משתפים, יש לי חבר טוב כמו אח, ממש, הוא היה איתי בכל התקופה הקשה. הוא רואה דברים שאני לא רואה כנראה, הוא אומר לי, שאין לך מה לחפש איתה, היא תפגע בך.
0: תן לי תאריך לידה שלה.
2: 26 לנובמבר, 04.
0: והאות הראשונה, האות הראשונה של השם שלה.
2: למד.
0: אי רצון מלפני אבינו שבשמיים שלא תצא תקלה תחת ידינו, ונזכה בימים הקדושים האלה לזכות דרך ספר הזוהר הקדוש לקבל תשובות אמיתיות, וכן אי רצון ונאמר?
2: אמן.
0: אמן. מספר בין 1 ל-72, מה אתה בוחר?
2: 72.

0: טוב, אנחנו שבים אליך, שבים אליך, ואתה יודע, אני פותח בספר הזוהר הקדוש, על מנת לתת לך באמת תשובות מדויקות, טובות, ובטח אנחנו יודעים שבימים הללו, אנחנו צריכים כמה שיותר להרעיף אהבה. בית המקדש הראשון חרב באבון גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. בית המקדש השני נחרב באבון שנאת חינם שמחרחר בתוכנו, הסעור שבעיסה. ובוודאי שבתקופה הזאת אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש אמיתי על כל מיני מצוות התורה, לבין אדם לחברו, לא תשנא את אחיך בלבביך. וזה אחד מהדברים הגדולים שאנחנו דווקא בתקופה הזאת צריכים להרעיף כמה שיותר, אהבה, סבלנות, ערך אפיים, ואז גם נזכה לרב חסד. ידידי היקר, אתה רוצה שניתן לך את התשובה הסופית, או שאני גם אנתח?
1: אם אפשר, בבקשה.
0: אני אישית, שאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, אני אומר את המילה אני אישית, זה לא אישית לי, אלא זה אישית לך, כמובן, שאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, חייב לומר לך, לא ראיתי פה התאמה בזוגיות הזאת. ממש לא. ודרך אגב, אני לא אוהב לדבר עליה, אני רק נותן לך סוג של עזר, ובטח שאנחנו רק שומרים על החסות שלה, אבל יש לה הרבה הרבה בעיות רגשיות לא פשוטות בנפש, שזה מלווה גם רואים פה משהו שקשור לחרדות, הנפש שלה לא במקום. מצד שני, יש לה לב טוב, הכל טוב ויפה.
1: איבדה את אבא שלה שהייתה בתשע.
0: או, או, או, או. אתה מבין? רואים שהיא גדלה בצורה כזו, לא פשוטה, לא פשוטה, אין לה ביטחון עצמי, מבולבלת. ותשמע, אתה בורח לאיתה, ואתה כל פעם, אתה יכול להתנתק ממנה ולחזור. כמו סוג של סם, סוג של התמכרות. אבל מצד שני, כשאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, ואני נותן לך את הדברים חדים וטובים, ההחלטה היא שלך, ההמלצה היא שלי, אתה תעשה מה שאתה חושב. אני לא ראיתי פה זיווג, לא ראיתי פה התאמה, לא רואה פה משהו שיכול להיבנות בצורה כזו. אני אומר לך את זה בביטחון גמור. כמובן, המסקנה היא שלך, אתה מבין? עכשיו, בנוסף, אין קשר לזיווג הזה המתואר, אנחנו מסתכלים פה גם לעומק הדברים, אתה מרגיש שיש לך כבדות בלב, כבדות בפרנסה, דברים לא זורמים לך, קוראים לך הרבה דברים דרך אגב לא טובים, ואתה מרגיש, אתה מרגיש גם סוג של לפעמים כעס, עצבים, מרמור, תסכול, ואתה אומר לעצמך מה קורה פה, וזה לא, זה לא, אתה מרגיש כאילו, אני אגיד לך משהו, אתה מרגיש שאתה לא במציאות של העולם. כאילו גנבו לך, שאבו לך את המוח, את השכל, אתה חי הכל בטכני, קם, הולך, עושה, אבל זה נקרא חי מת. אתה מבין אותי?
1: נכון.
0: וזה מה שקורה לך, אחד לאחד. אתה מסכים איתי?
1: מסכים.
0: או.
1: אנשים אומרים לי שזה כבר לא אני.
0: או, אתה רואה? ואנחנו מדברים על זה לא פעם ולא פעמיים. ואני מבקש ממך בכל לשון של בקשה, תקרא את תפילת חזקיהו המלך, 13 ימים, מאוד כדאי בבוקר, עדיף בשעות הבוקר עד השעה 12 בצהריים, ובשבת לא לקרוא את זה, רק במהלך כל השבוע. בנוסף, קיבלת את התשובות המדויקות, מה שרואים פה בספר הזוהר הקדוש, זו ההמלצה, אתה תחליט.
1: רואים ש... היא מדוברת אמת, היא לא, אני לא יודע. היא אוהבת, לא אוהבת.
0: בוא אני אסביר לך משהו. זה משהו כלל לחיים, נקוט כלל לזה בידך. יש הרבה פעמים בחיים, אני לא כרגע מצטייר לומר מה שהיא חושבת או מה שלא, אבל דבר אחד אני אוכל לומר לך. בין הדיבור לבין המעשה, המרחק הוא עצום. יש הרבה אנשים שיש להם רעיונות בחיים. אבל הוציא את זה מהכוח אל הפועל, המרחק הוא עצום. מה שקורה פה, שקורה אני ולא מיין. אז שוב, הדיבור הוא נחמד ומצוין, אבל אין לה שום ניסיון בכל מיני דברים, והיא לא יודעת גם למה היא נכנסת, אבל זה אני לא נכנס, כי זה כמו שאומרים קטגוריה אחרת לגמרי. אני מדבר פה כרגע על התאמה, על המשכיות, על דברים, ואני לא רואה, ממש לא רואה. ברכה והצלחה.
1: תודה
0: כבוד הרב. כל טוב, בשורות טובות. כן, צריכים להגיד גם את הדברים כהווייתם, ולא למרוח את הדברים, וזה הדבר הכי חשוב בתוכנית שלנו. אז כן, קדימה, אנחנו נעבור למאזינים נוספים. שלום וברכה לך, לאון.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן. תאריך לידה.
2: 24/9/1976.
0: בבקשה.
2: כבוד הרב, אני פונה אליך כי אני רוצה לשאול את הצעתך. קיבלתי איזושהי הצעה לזכיינות לעסק עצמאי, ועד היום הייתי שכיר. יש לי ניסיון במחירות, ניהול מחירות, ורציתי לדעת אם זה צעד נכון לעשות או לוותר על החלום.
0: באיזה תחום?
2: ייעוץ משכנתאות ופיננסים.
0: אוקיי, עכשיו אתה מכיר את החברה, את הזכיינים, את אותם אנשים שמציעים זכיינות?
2: אני איתם בפגישות, הייתי איתם כמה פגישות, אני עדיין יש לי איתם פגישות, אני ביקשתי גם לדבר עם כמה זכיינים, כדי לראות איך הם נכנסו לתחום, איך הולך להם, ואני צריך לקבל תשובות.
0: ולמה אתה רוצה להיות חלק מהמערכת הזו? למה אתה לא יכול לפתוח לך באופן עצמאי?
2: מכיוון שזה תחום שהוא די חדש, הזמן שאני אקח לי עד שאני אצלח לייצר לעצמי שם ולקוחות, הוא יהיה הרבה יותר ארוך מאשר שאני דרך חברה שהיא מוכרת ועם יועצים שיכולים גם לעזור לך ולתת לך גם את הדחיפה הראשונה. גם מול לקוחות וגם מול הבנקים וכל הדברים האלה.
0: כן, גם קופיקס היו ככה, נכון?
2: נכון.
0: יפה. אז אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, גם בתקופה שלנו, מכל מיני פיתויים למיניהם. אני כרגע לא מדבר כרגע באופן כללי, אנחנו נפתח בספר הזוהר וניתן לך את העצה שבאמת מובנית דרך ספר הזוהר הקדוש. אבל באופן כללי, יש היום הרבה פיתויים בנושא של זכיינות. שמאוד צריכים להיזהר בזה, ואת יודע, הכל קורץ לנו מאוד מאוד נחמד, וחוץ מזה שאנחנו משלמים כסף לזיכיון, יש גם דברים מסביב, שקושרים אותך בכל מיני דברים. זה יכול להיות לדוגמה תיקי לקוחות, ואז אתה צריך לתת, להפריש גם אחוזים מסוימים. כל דבר זה סיסטם אחר. יפה. דבר נוסף, אנחנו לא יודעים גם את האמת. יש היום הרבה פיתויים ואנשים חושבים, זהו, אני כבר בזיכיון, יש לי. וזה קורה עם הרבה דברים, אני לא רוצה לנקוט בשמות, כי אני מכיר את המערכות המסועפות במשך כל כך הרבה שנים. אז הרב לא רק מבין בנושא של ספר הזוהר הקדוש, הרב גם מבין בהשקעות, הרב מבין גם בנדלן, הרב מבין בבינה מלאכותית, ובכל התחומים למיניהם, כי אין חכם כבעל הניסיון. ולא נותן לי, אתה יודע, שבחים על זה. זה גם, אתה יודע, מדברים שעברו, ומדברים שראיתי, ומדברים שגם חוויתי, וצריכים מאוד מאוד מאוד להיזהר, כי הרבה פעמים אנחנו ניזונים מסיפורים. עכשיו, אם אתה תלך גם לאיזה בעל זיכיון מסוים, מה אתה חושב שהוא יספר לך את הצרות שלו? ספר לך שהכל בסדר והכל הולך. זה יהיה, אתה יודע, אולי מתוך 100 אנשים יספרו לך את האמת. אז צריכים מאוד מאוד להיזהר, לבדוק מאזנים, לראות מה קורה מסביב, מה אתה צריך לפעול. זה לא רק להיות בעל זיכיון ושלום ולהתראות, וחושבים שאנחנו נכנסים, יש גם התחייבויות, יש גם דברים טובים. זה לא הכל משחיר, אבל בכל מקרה צריכים לבדוק את הדברים כהווייתם, ולעשות שיעורי בית כמו שצריך. ברור, זה הדבר החשוב ביותר. אתה מסכים איתי?
2: ברור, בטח.
0: על כמה מדובר?
2: דרך...
0: דרך אגב, על כמה מדובר בערך?
2: מה, זיכיון?
0: כן.
2: בסביבות ה-38, בסביבות 40 אלף שקל.
0: הבנתי. עכשיו תאמר לי בבקשה, וזה דבר שהוא חשוב, זה מחייב אותך. מה ההתחייבות שאתה צריך, אתה יודע, להתחייב? לזמן, לפרק זמן מסוים?
2: הזיכיון הוא לחמש שנים.
0: אז יש חמש שנים, זה מה שרציתי לשמוע. ודבר נוסף... אתה עובד מהבית, משרד?
2: לא, אני, אם זה כן, אז אני מתעד לפתוח משרד, ובעתיד גם שיהיו תחתי גם יועצים, אבל כרגע בשלב הראשון זה להיות כאילו אני לבד, משרד, אני לבד, ולאט לאט בעזרת השם, אם זה נכון, להתפתח ולקדם קדימה. בגלל זה אני עושה את הכל לאט לאט בצעדים, וגם שואל את הצעת הרב.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 35.
0: תמתין.

0: אל תירא ישראל, אל תירא. וזה אתה יודע, דומה לך, אתה יודע למה דומה לך? כי ליאון זה אריה, נכון?
1: נכון.
0: יפה מאוד. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. אז אתה כמו אריה. התשובה שקיבלת, בלי ניתוחים, חד וחלק, תתפלא לשמוע, מבורך, מבורך, מבורך.
1: תודה רבה, כבוד הרב. תודה רבה.
0: קצר, קולע ופוגע.
1: תודה, תודה רבה, כבוד הרב. מבחינתי זו החותמת הכי טובה שיכולה להיות.
0: ברכה והצלחה. אני תודה, מאוד שמח תודה. בשבילכם, ותמשיך לקדש שם שמיים, ויהיה הצלחה. תודה. ברכה תודה והצלחה.
1: רבה. תודה.
0: רק טוב. ליטל?
2: כן.
0: מה שלומך?
2: בסדר.
0: יופי, שמח לשמוע אותך. בואו נתחיל עם תאריך הלידה.
2: שלום וברכה.
0: בבקשה, תאריך לידה.
2: 19.9.2003.
0: בבקשה, אני איתך. מה הבעיה? כן. תספרי לנו.
2: רציתי באמת לשאול כאילו מתי תהיה לי זוגיות, כי זה לא ממש מצליח לי, ותמיד כזה זה נתקע. ובזוגיות האחרונה שלי, אז זה גם כאילו לא צלח, זה פשוט כאילו ויתר, ולקחתי את זה מאוד מאוד קשה, וגם עכשיו מאוד קשה לי עם זה, ולקחתי את זה קצת לא פשוט, והיינו ביחד 4 חודשים.
0: למה נפרדתם?
2: למה? לא יודעת, הוא פשוט כאילו לא רצה, זה האמת שזה מאוד מורכב, כאילו, לא יודעת, כאילו, הוא התחיל מאוד להתרחק, פתאום ממצב שתמיד היינו כזה מדברים בטוב ונפגשים והכל בסדר, פתאום כזה מאוד התנהג מוזר, ולקח כזה מרחק ובלי בוקר טוב, וזהו. וגם כאילו עכשיו אני מאוד מאוד קשה לי עם זה, כאילו לא מפסיקה כאילו לפקוט עליו ונורא מבויסת בגלל זה, כי אני חושבת שבאמת מאוד מאוד התחברתי אליו, גם שזה כאילו 4 חודשים מאוד מאוד נקשרתי אליו.
0: ולפני כמה זמן נפרדתם?
2: לפני 4 שבועות.
0: ולא, הוא לא יצר איתך שום קשר?
2: לא, הוא לא יצר איתי קשר.
0: לא, הוא חתך את זה ביום אחד ושלום ולהתראות?
2: אז אני אגיד לך מה, כאילו במערכת היחסים שלנו, היה לנו הרבה הפסקות. כאילו הרבה, כאילו נגיד נפרדים, ואחר כך כאילו חוזרים. ואז עוד פעם, כאילו זה היה מאוד מורכב, כל הדבר הזה. ובסוף הוא ממש כאילו חתך את זה לגמרי, ולא נתן לזה עוד הזדמנות, שאני מאוד רציתי לתת איזו הזדמנות, אבל הוא לא רצה, וזה הסתיים. וממש קיוויתי שהוא יחזור.
0: אנחנו נבדוק. את יכולה לתת לי אולי תאריך לידה שלו, ולפחות את האות הראשונה של שמו?
2: כן. הוא ב-23 לעשירי, אני חושבת שהוא או 2000 או 2001. והאות הראשונה בשם שלו זה גימל.
0: גימל, יפה. תמתיני, בסדר? אני רוצה לבדוק ככה, את יודעת, לעומק, כמו שצריך. אז מספר בין 1 ל-72?
2: בין 20, מה עוד פעם? בין 72... 10.
0: מצוין, תמתיני.

0: יפה, יש לנו היום כל כך הרבה דברים מאוד מאוד מאוד נפלאים, עזויים, מיוחדים, טובים, אנרגטיים, וכמובן מעל הכל רוחניים, ואנחנו מקבלים כל כך היום תשובות מכל מיני מקומות, מכל מיני ספרים קדושים, בראשם ספר הזוהר הקדוש, וככה שמעמיקים מקבלים תשובות נפלאות. אתם יודעים שחוכמת הקבלה נקראת גם חוכמת האמת, חוכמת הנסתר, יש לה הרבה הרבה דברים, ואנחנו ככה שואבים, שואבים ושואבים. אז ליטל, קיבלת תשובה מדויקת ביותר עבורך. יש זיווג במזלך, אבל לא הוא הזיווג. דרך אגב, את ילדה יחידה בבית, יש לך עוד אחים?
1: לא, יש לי עוד אחים, כן, שניים.
0: כמה?
1: זה אני ועוד שניים. אני הבחורה.
0: ואת הבחורה, נכון?
1: כן.
0: אוקיי. תני לי עוד בין א' לת', בוא נראה רגע משהו.
1: ו'.
0: ו', יפה. תשימי לב, ו' זה שש, נכון? כי את מתחילה גם בשש. הבנת, בעוד שין. עכשיו אם אנחנו מסתכלים פה משהו מאוד מאוד חשוב, וזה דבר מאוד מאוד נפלא ויפה, את בחרת את הספרה 10, שזה האות י', נכון?
1: כן.
0: יפה. אבא מתחיל באות יוד, כן או לא?
1: כן.
0: יפה מאוד. צריכה להמשיך הלאה, יהיה לך זיווג חדש. ברור.
1: מתי אבל? התמה. בקרוב?
0: בקרוב מאוד.
1: הבנתי, ולגבי פרנסה, כאילו עבודה?
0: זו התקופה הטובה ביותר לקרוא כל יום פרק אחד ממגילת איכה, לסיים את זה פעמיים, לקראת ט"ו באב, שזה לא עוד הרבה, יהיה איזה משהו חדש. כל טוב.
1: הבנתי. תודה רבה, כבוד הרב. תודה.
0: רק דברים טובים. בשורות טובות. אמן. רבותיי, לקראת סיום השעה הראשונה שלנו, אנחנו כמובן רוצים לשתף אתכם במשהו מאוד מאוד מאוד גדול. בקרוב אנחנו פותחים קורס מיוחד, צופנת פענח, נמרולוגיה קבלית, שאצלכם בסלון בבית, מכל מחשב בעולם. תוכלו להצטרף אלינו לשיעורים מרתקים, מעניינים, קורס קבלי אנרגטי, על פי הכתבים, חישובים קבליים שלא שמעת אוזן מעולם, דברים מאוד מאוד מעניינים, מרתקים, שהגיעו אליי לדור הזה בכתבים מאוד מאוד עתיקים, ודברים מאוד מאוד נפלאים, קורס נמורולוגיה קבלי, צופנת פענח, שבו תוכלו להיכנס לעולם של מסתרים ולחשוף אנשים דרך חוכמת המספרים, חוכמת האותיות, נפלאות, נפלאות, נפלאות האותיות, ולגלות הרבה הרבה דברים. תוכלו להתקשר ל-026-485-485 יחד איתי אפרים בן צבי, 026-485-485. לשעה הראשונה אני רוצה להודות לאיציק אהרון, תהילה עיר תמירה פרץ. הטלפון שלנו זה 026-485-485. תודה רבה לכם. אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל בשעה הנוספת, נמשיך כאן לתקן. איתי אפרים בן צבי.

0: ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן זבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן זבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן זבי.
1: שלום וברכה מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה של אור הזוהר והקבלה, יחד איתי אפרים בן צבי עם צוות האולפן היקר שלנו, הלו הוא איציק אהרון על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה הירט עורכת ראשית. אנחנו שווים אליכם לשעה השנייה, ימי בין המיצרים, 21 ימים שבו אנחנו משתדלים לתקן את האגו העצמי שלנו, כמה טוב אם רק היה לי לב טוב, לא איזה לב כזה שמתכווץ שרואה את חברו מצליח, לא כזה שנחמץ כשמישהו אחר זוכה במשהו, גם לא כזה שחומד כשרואה את הרכישה החדשה של חברו, לא כזה שכל הזמן מרגיש חיסרון והחמצה, אלא לב, לב נקי, אמיתי, אוהב, מפרגן, משפיע, לב טוב ומיטיב. הלוואי והייתה חנות כזאת של לבבות טובים, הייתי מיד רץ לשם. אבל מה לעשות, כנראה לב טוב, כמו כל הדברים הטובים, מצריך מאיתנו יגיעה. אז איך מטפלים בלב הזה? איך בימים הללו נרפאים מהכוח הסוגר שנקרא צרעת? יש נגע צרעת, תפילה, אתם זוכרים, נכון? אז צריך להתבונן סביב. ותורת הקבלה מלמדת אותנו שהמציאות החיצונית היא בעצם סוג של השתקפות של המציאות הפנימית. אז אם מופיע לנו נגע בחיים, צרעת זה מחלה כלשהי, או אפילו לא משהו בריאותי, ניסיון קשה, צרעת זה גם מקרה לא נעים, צרעת זה גם אמירה שלילית שמישהו אמר לי ברחוב, או דוח על שמשת הרכב, אפילו גם מכונת כביסה שהתקלקלה. בקיצור, כל מיני נגעים, יש הפחד, בהרת, יש כל מיני צרעות למיניהם, וכל מיני ניסיונות, פגעים. מזמור צדיק א', בספר התהילים, כולם מכירים אותו, מזמור מאוד מיוחד, יושב בסתר עליון, הוא נועד לכל מיני פגעים מסוימים. אז אולי עלינו ככה בתקופה הזאת לעצור ולבחון את שורש הדברים, מה בעצם גורם לכל הנגעים הללו? או כמו שאיוב ניסח את זה, מבשרי איך זה אלוקה. אז בכל יום מאתגרים אותנו במשהו חדש. כל יום יש איזו אטרקציה חדשה, מלמעלה, מלמטה, מהאנשים, כדי לבחון אותנו, לראות איפה הלב שלנו בעצם מונח. האם אנחנו נגיב מתוך הטבעיות של הרצון לקבל לעצמנו ונגרום להיסגרות נוספת של הלב, או שנגיב מתוך הרצון להשפיע ולהיטיב לאנשים. אז כתוצאה מכך נשיג איזה עוד מדרגה של אמיתות, של טהרה בלב, וזה מה שדוד מלך ישראל בעצם מבקש בספר התהילים מבורא עולם. לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי. בימים הללו חייבים לשנות את הדרך שאליה החברה שלנו הולכת, אותה דרך אגואיסטית, מגלומנית, שחושבת כל הזמן רק על איך להנהג, ואיך להנהג רק את עצמי. היא בעצם שגורמת רק לעוד חולי ולעוד נגעים. הגיע הזמן לעשות מסלול מחדש, לצאת לדרך חדשה, ועכשיו התקופה הזאת היא הכי טובה לעשות את זה. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. אנחנו כבר נצא לדרך, ונאמר כמובן לז'אק איתנו.
2: שלום, שלום. שלום וברכה, שלום וברכה הרב, כן.
1: שלום לך, מה שלומך?
2: ברוך השם, תודה רבה כבוד הרב.
1: תבורך. בוא נתחיל עם תאריך הלידה שלך.
2: תאריך עברי?
1: לא עזי, למניינם, בבקשה. ותקביע את כולך, כן.
2: 31 לעשירי 83.
1: בבקשה, אני איתך.
2: אני רציתי לשאול את כבוד הרב בעניין של פרנסה, כאילו כל הדברים הם תקועים, הדברים לוקח להם זמן לקרות, הכל מתעכב כל הזמן, הכל לוקח המון המון המון זמן.
1: שזה אומר? תבהר לנו.
2: לעשות עסקאות, אנחנו מתעסקים בחיבורים של חברות, של תיווכים, של כל מיני דברים, תמיד יש ניסים ונפלאות שקורים. והדברים פשוט לא יוצאים לפועל בסופו של דבר. כל פעם קורה משהו אחר, מעל הטבע, מה שנקרא.
1: מתי כן הלך ויצא לפועל?
2: לפני 4 שנים, פעם אחרונה, משהו שהוא לא קשור בכלל לתחום שלי.
1: ומאז שום דבר?
2: לא.
1: כלום?
2: שום דבר.
1: סגור.
2: כן.
1: הבנתי אותך. ותגיד לי בבקשה, כמה זמן אתה עוסק בתחום הזה?
2: אני כבר 15 שנה. אנחנו מגיעים לבאר ולא זוכים לשתות ממנה כל פעם מחדש.
1: כן, אבל תלוי איזה באר. יש הרבה בארות. יש בארה של מרים, יש באר אלי, יש הרבה סוגים של בארות.
2: נכון.
1: אתה מבין? באר, דרך אגב, זה כתוב בספר של שערי אורה, אחד מהמקובלים הגדולים, רבי יוסף גדטיריה, שהוא כותב שבאר זה בעצם הספירה השביעית, שהיא המלכות. ואנחנו יודעים את הבארות של יצחק, אז יש הרבה בארות, וצריכים לדעת.
2: נכון.
1: בארות זה גם עניין של איבר, אותם אותיות. יש איברים באדם, רמח איברים ושסה גידים. אז איברים יש הרבה, אבל השאלה איזה איבר. אז גם בבאר צריכים לזמן את זה, להיות בבאר. יש גם, אתה יודע, הרבה סיפורים גם בתנך. יש באר שגם מביא גם זיווג, אנחנו ראינו, נכון?
2: נכון.
1: הרבה זיווגים הביאו הבארות. אבל, ובאר מרים היה כמובן בטבריה, מול רבי מאיר בעל הנס, ששם היה את החוכמה האדירה. לענייננו, אתה מדבר על נושא של פרנסה, שאתה מרגיש מאוד תקוע, שמבחינת שכל, מבחינת רצון, מבחינת אנרגיה, מבחינת הכל יש הכל, אבל כמו שאמרת, לא זוכים לייצר עסקאות. אז בכל זאת, איך אתה שורד 4 שנים?
2: אני מתעסק בדברים אחרים, בדרך אגב, כאילו כל מיני תרגומים של דברים עבור המדינה או דברים שקשורים. אבל לא מהתחום שלנו.
1: אוקיי. מספר בין 1 ל-72?
2: 16, 16.
1: תמתין.

0: שווים אליך.
1: ואתה יודע, יש תקיעות בחיים, יש סגר בחיים. יש דברים לפעמים נסגר עליהם המדבר. יש דברים של חסימות. יש לפעמים דברים בחיים שאנחנו הרי אומרים, מטרת נדרים וגם כללות. ולא פעם ולא פעמיים אנחנו רואים, גם בדברי החידה. אור החיים הקדוש רבי חיים בן אתר, שחיבר את הספר המיוחד, עוד כמה ספרים הוא חיבר, אבל אחד מהם זה אור החיים על התורה, שהיא סגולה נפלאה לפתיחת הפרנסה. ומעניין, אתה רואה, יש לנו גם, אתה יודע, בחלקי שולחן ארוך יש אור החיים, עם חף ויש אור החיים, רבי חיים בן אתר. ושאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, במשך 4 שבועות הבאים, ביום שישי תדליק נר לאור החיים הקדוש, ובשבת קודש תלמד מה שאתה יכול בפרשת השבוע של אותה פרשה, מתוך ספר אור החיים הקדוש, ואם אתה לא מבין משהו, תמשיך לקרוא, הנשמה מבינה, אוקיי? תקנה לך את הספר, שיהיה בתוך הבית, אור החיים הקדוש, מעניין, זה מגיע אליי כאן, אוקיי?
2: אוקיי.
1: דבר נוסף, מאוד חשוב, על מנת שאני רוצה שאתה תאמר לי, הרב, ברוך השם סגרתי איזו עסקה מסוימת, כי יש לך פוטנציאל אדיר ואתה איש של חסד.
2: נכון.
1: דרך אגב, אתה אוהב תמיד לעזור ואתה עוזר, לא רק אוהב, גם עוזר. ורואים את זה, אתה יודע, כתבתי פה, ישר פתחתי בספר הזוהר, כתוב לי גומל חסדים. וזה דבר גדול, אוהב לגמול חסדים ולעשות חסד. אתה אדם מטבעך, יש לך במידות מאוד רחמים על הבריאות. וזה דבר אדיר. דרך אגב, עברת בית?
2: הדבר שהיה לי בראש, באמת, זה קשור למחירה של בית, שניסינו למכור אותו תקופה, וזה לא הלך, אז בינתיים אמרנו נשאיר אותו ככה. אולי עשו שם פינוי-פינוי, אנחנו לא יודעים, אז ישנו אותו ככה בינתיים, את הבית הזה. או לראות, ולא רכשו אותו, באו הרבה אנשים דווקא לראות אותו.
1: כן. דווקא אני כן הייתי מציע לך אולי כן למכור. תתפלל לשמוע. תחשוב על זה, תחשוב.
2: הרב חושב שכן נצליח אולי הפעם, כי באו המון אנשים ולא הצלחנו למכור את הדירה.
1: אני לדעתי, תנסה שוב. קיבלתי אנרגיה טובה, אני מאמין שאתה תמכור את זה. בסדר?
2: בסדר גמור.
1: עכשיו, תן לי אות בין א' לת', בוא נראה רגע משהו.
2: מם.
1: יפה, מם. מם, מאוד חשוב. יפה, מם זה 40, נכון? אתה בערך בגיל 42, נכון?
2: נכון.
1: אוקיי. ותן לי מספר בין 1 ל-101, אני רוצה לחבר פה איזה משהו ולראות.
2: 76.
1: 76, אז יש לנו עין וף. תפתח אחר כך, תראה מה זה בעין וף, תקבל רמז בספר התהילים. עין וף. ואם אנחנו מחברים את זה, זה משהו מאוד מאוד נפלא. מעניין, מעניין. תיקח תמונה שלך ושל אשתך מהחתונה.
2: כן.
1: ותניח את זה בפרק א', בתוך התנך. אתה יודע באיזה ספר?
2: בראשית?
1: לא, משהו שקשור אליך. משום מה? ספר דניאל.
2: לא.
1: מעניין, ספר דניאל. זה מה שכתוב לי פה. ו תשאיר את זה עד ט"ו באב. בט"ו באב תוציא את זה, אוקיי?
2: כן.
1: ותקרא את שני הפרקים הראשונים של ספר דניאל. אוקיי?
2: אוקיי, לקחת תמונה של הנישואים, לשים ב
1: נכון. נכון.
2: בספר דניאל, הרב אמר פרק א' בתנך?
1: בדניאל.
2: בספר דניאל.
1: בתנך, נכון.
2: אוקיי. בסדר,
1: נכון, יש לנו תרי עשר, יש לנו כתובים, יש לנו נביאים, בדיוק. בסדר?
2: בסדר.
1: וביום ט"ו באב, לא ימים טובים לעם ישראל כט"ו באב יום הכיפורים, בט"ו באב תקרא את שני הפרקים הראשונים מתוך ספר דניאל ותחזיר את התמונה למקום.
2: אוקיי, אין בעיה, יבוצע.
1: בקרוב יהיה לך בשורות טובות.
2: אמן, אמן, כבוד הרב, תודה רבה לכם על הכל.
1: רק דברים טובים, אמן.
2: אמן, אמן, וכן למור.
1: בהצלחה בכל מעשה ידיכם, אמן ואמן.
2: וכן למור, תודה רבה.
1: כל טוב, רק דברים טובים. שלום וברכה למאזין הבא. שלום
3: וברכה.
1: מה שלומך?
3: בחילה לא שמעתי.
1: מה שלומך? איך אתה מרגיש?
0: ברוך השם, בוד הרב. תודה לשם.
1: תאריך לידה שלך.
0: אני הראשון ל-11-94.
1: בבקשה, מה הבעיה? תספר לי.
0: קשרתי לשאול בשביל הבת שלי. הבת שלי בת 3 שנים ו9 חודשים.
1: כן.
0: היא בגיל 5 חודשים, בריאה לחלוטין, פתאום החליפה צבעים בפנים, סגול בשפתיים, גלגול עיניים, איבדה הכרה. קרוב ל10 דקות רבע שעה שבא אמבולנס, הייתה שבוע מאושפזת, אמרו הכל תקין, שוחררה. לאחר מכן שוב בגיל 2 וקצת, אותם תופעות, אותם תסמינים, גלגולי עיניים, מחליפת צבעים בפנים, שפתיים מכחילות, אותו דבר מאושפזת, ברוך השם אומרים הכל תקין, לא יודעים מה הבעיה. עכשיו בפעם, עכשיו שבוע שעבר הזיקו אותנו לגן, קרה לה את אותו התקפים, רק הפעם עם רעידות בגוף, הראש נשמט אחורה, פנים, זה התחיל עם פנים קצת ירוקות, ואז החליף לצבע סגלגל עד שנהיה לה פנים לבנות. אחרי שהביאו למים שתירגע משהו מתוק, קרה לה עוד פעם התקף, שזה הפעם לא קרה לנו התקף אחרי התקף, תינו אותה באמבולנס, אקג לא היה תקין, עשו לה EAG גם לא יצא תקין. ברוך השם אתמול השתחררנו, עדיין לא יודעים מה הבעיה, אומרים זה לא סימנים של אפילפסיה, אפילפסיה לא גורם להחלפת צבעים בפנים, לא גורם לאיבוד הכרה, אנחנו כבר לא יודעים מה לעשות. אם בוד הרב יוכל להגיד לנו מה לעשות,
1: מה הרופאים, זאת אומרת, שוללים את הנושא של מחלת הנפילה, אפילפסיה, אין בער, אין בישן, כן?
0: עכשיו הביאו לה לעשות שוב בדיקת EEG.

0: שאני לא כנגדך, אני רק פשוט מתאר את המצב. אותם מאזינים שכרגע שומעים אותנו, אז אומרים, רגע, הבן אדם הזה מדומיין, מחליפה צבעים, האם הרופאים גם מאמתים את מה שאתה אומר?
1: אז זה הבעיה, שכל פעם שאנחנו מגיעים, אנחנו מגיעים כבר אחרי ההתקף, ולשם שינוי זה לא הורים מדומיינים, הפעם ההתקף קרה לגננת, בגן, זה הגננת מידע, הגננת חיה וקיימת, היא טיפלה בילדה, היא שמה לב לילדה מלכתחילה, הצוות בהתחלה אמרו לה, כאילו לא, היא נראית בסדר, וזה אמרה להם, תקשיבו, הילדה קצת כאילו נראית צבע פנים שונה. התקרבה אליה לראות מהם הילדה, ואז כבר הילדה התחילה לגלגל לעיניים, התחילה מסגול, ניתה לפנים ממש ממש לבנות, ושפתיים, שפתיים כמו התחילו לה כזה. קוראים לה בשם, אלמה, אלמה, אלמה, אלמה, לא מגיבה, מגלגלת עיניים. בפעם השנייה, שחשבו שזה כבר עבר לה, ונתנו לה לשתות משהו מתוק, פטל וזה, למרות לה, ניסו שהיא ניסתה ללכת הילדה, ואז שוב היא קיבלה את זה, התחילה כזה כמו ללכת קצת מדדה, עם רעידות בידיים, שוב גלגולי עיניים, ראש נשמת אחורה, עוד פעם תפסו אותך בדבר הגננת, הזיקה אותנו מהעבודה, והזמינה אמבולנס.
0: לפני כמה זמן זה התחיל?
1: בגיל 5 חודשים ההתקף הראשון, התסמינים האלה ראשונים.
0: אבל היום היא בת 4.
1: נכון, ועד היום לא עלו על הבעיה.
0: ועד היום לא, ואת אומר, וזה אותם סיפטומים, אותו דבר, חוזר על עצמו, היא מאבדת הכרה, נכון? מאבדת הכרה, אני מבין.
1: אמת, כן.
0: אוקיי? ומגלגלת את העיניים, ואז מה אתה עושה באותו רגע? מזמין אמבולנס, לוקחים אותה לבית החולים?
1: בפעם הראשונה.
0: מה אתה עושה? מה אתה נותן לה? איזה עזרה ראשונה?
1: רק אמבולנס, בפעם הראשונה נתתי לה עזרה ראשונה אני וצעקו עליה, כשהבאתי לה, ניסיתי להביא לה לשתות משהו מתוק, אמרו לי שבן אדם כאילו מאבד הכרה לא מבין לו לשתות, כאילו עשו. אז והמצאו אותי ברגע שאיבדת הכרה אמבולנס, ברגע שהוא היה בדרך אלינו, ביקש ממני לנסות לצוות אותה ולהעיר אותה. כמובן שניסיתי פעם, פעמיים, שלוש, רק בפעם הרביעית שכבר ממש, איך אומרים לצערי, מכל הלב נתתי שמה בלב ברירה, היא התעוררה לעצמה.
0: אנחנו נבדוק בספר הזוהר הקדוש. אז זאת אומרת שאתה אומר שעשו לה את כל הבדיקות וכל האפשרויות למיניהם ולא עולים על הדבר הזה?
1: לא, רק עכשיו ברוב הבדיקות יצאו תקינות, רק הפעם האחרונה שהייתה מושפזת סוג שהם קיבלו קצה חוד, הביאו לנו מעקב בקהילה להמשיך קרדיולוג לב, קרדיולוג ילדים ומעקב נוירולוגי עם EAG, עם הבזקי אור, ולהמשיך, עשינו אז בדיקת גנטית. הביאו לנו לעשות בדיקה גנטית יותר מורחבת. ואנחנו באמת לא יודעים מה לעשות, אנחנו מבדיקות לבדיקות, במומחים למומחים, ואף אחד...
0: כשאתה רואה שהיא ישנה בלילה, אתה רואה סוג של עזיות, אביתות?
1: חורקת שיניים וסוג של לפעמים כזה... לא, רק חניקות שיניים, לא. אתה יודע, לפעמים שיזו...
0: לא סוג של בעלה וחוסר אונים.
1: לא.
0: ניסית להעביר אותה לחדר אחר? או שהיא ישנה באותו חדר?
1: ישנה באותו חדר. כל המזוות שלנו תקינות, בדקתי אותם. אנחנו באמת כבר לא יודעים מה לעשות.
0: מתי ההתקף האחרון? לפני כמה זמן?
1: שבוע שעבר. ביום רביעי.
0: אוקיי. ואני אשאל אותך לפני שאנחנו נפתח בספר הזוהר על מנת לתת לך עצות אמיתיות על פי הרופאים, וזה משהו מאוד מאוד חשוב, אתה טוען שלפני שבוע היה לה התקף, נכון?
1: אמת, כבוד הרב.
0: וזה דבר מאוד מאוד חשוב. אוקיי, אז לאן פנינו בעצם מועדות עם הרופאים? מה הם אומרים? מה התהליך הבא? מה הבדיקות? מה? לאן עכשיו אנחנו הולכים הלאה? מה הצעד הבא?
1: זהו, הם בעצמם מבולבלים. אומרת, כאילו, הוא אמר לי, אין לי תשובה לתת לך. כאילו, במקרה הזה אנחנו באמת לא יודעים. כאילו, גם הקרדיולוג, אומר, גם לא הגיוני, היה לה שלושה ימים אק"ג לא תקין, ביום הרביעי עושים לה את האק"ג, פתאום תקין. אומר, השינוי האחד הזה, ששלושה ימים הם עושים לה מעקבים של אק"ג בלב, הוא יוצא לא תקין.
0: כן.
1: וזהו. ואנחנו, אין תשובה, הרופאים אומרים שאין לנו, אין להם תשובה, והתקווה היחידה שיצא לנו זה בגלל האקו לב, שהקרדיולוג רוצה שנהיה במעקב, לבדוק שאין קצר פעולות חס ושלום, ומעקב נוירולוגי כמובן עם EAG, הבזק אור.

0: זה כרגע מה שאנחנו צריכים לעשות בשביל להמשיך לקוות שיהיה איזה אור.
1: כמה ילדים יש לכם שיחיו?
0: מה כבוד הרב?
1: כמה ילדים יש לכם שיחיו?
0: שלושה ילדים כבוד הרב.
1: והיא התקנה?
0: האמצעית.
1: אוקיי. מספר בין 1 ל-72.
0: 1 ל-72, 8.
1: תמתין.

0: ידידי היקר, אני שב אליך. אני אישית, בספר הזוהר הקדוש, לא ראיתי איזה בעיה לבבית, אוקיי?
1: ברוך השם.
0: דווקא משהו שכתוב כן נטייה למשהו שקשור לאפילפסיה או משהו כזה. התעלפויות, כל הדברים האלה, אוקיי? וזה דבר מאוד מאוד חשוב לבדוק אותו יותר לעומק. זה עדיין, לא רואים פה משהו לבבי. זה אני אומר לך באופן כללי, ודאי שתעשו את הבדיקות, זה אין שום ספק בכלל, אוקיי? ובטח ובטח כל המרבה בבדיקות, ולשלול דברים אחרים, הרי זה משובח, אוקיי? אני אישית פה בספר הזוהר הקדוש מקבל משהו שקשור למוח, לראש. אז כמו שאתה מדבר על הלב, אני מדבר פה על המוח, מוח, לב, כבד. אז הדבר הראשון שיוצא פה בספר הזוהר זה מוח, וזה איך אני יודע את זה, גם זה מוביל אותי לתיקון ממחת, שזה גם מוח. ואז זה מוביל אותי גם ל-48 קניינים בפרקי אבות שאנחנו גם אומרים, וזה גם מוח, ממחת, זה אותו דבר. וזה בתקופה שלנו. אז אוקיי, אז מה עושים? אז קודם כל על מנת שאנחנו קודם כל לא ניתן פה תרופה, לא ניתן רפואה, ניתן סגולה. הסגולה היא לא עכשיו כרגע מרפא. הרופא הוא השליח של הקדוש ברוך הוא כדי למצוא את הדבר המיוחד, כדי להוביל אתכם למקום טוב, כדי שהיא תהיה בריאה. אבל, בואו נרגיע אותך, זה הולך לכיוון טוב. עם כל זה שאתם חסרי עונים, זה הולך לכיוון טוב. תתפלל לשמוע, וזה גם תלוי בכם. יש לנו חומר, אנחנו לא רק בשר, כי מרבה בשר מרבה רימה, אנחנו אומרים בפרקי אבות. הבשר זה סך הכל לבוש, יש פה גם נשמה, אלוקי נשמה שנתת בי, וצריכים תרופות לנשמה, כמו שאנחנו כולנו צריכים תרופות לרוח ולנשמה שלנו. והנשמה שלנו זה אותיות משנה, זה אותיות שמונה. וכשאני אומר שמונה, שמונה ימים לקרוא, שים לב, את תפילת חזקיה או המלך.
1: רגע, רושם שמונה ימים.
0: כן, לקרוא גם אתה, גם אשתך, את תפילת חזקיה או המלך. שמונה ימים. אוקיי? אני מבקש ממך בשבת הקרובה, מאוד חשוב, תלך למנחה של שבת, כשמוציאים את ספר התורה, תאמר להם לברך אותה, ותתרום 160 שקלים לבית כנסת איפה שתחפוץ, כמניין צלם, זה בדיוק צלם, זה 160, עושים פדיון על 160, מאוד חשוב, בעזרת השם, בלי נדר, תוך 12 ימים, אתה תשמע תוצאות שעלו על משהו, בעזרת השם,
1: יתברך, ותעדכן. שימו אותנו משוגעים,
0: כבוד הרב. לא, לא משוגע, עזוב את המילה משוגע, אנחנו אנשים שמאמינים, ובורא עולם פותר בסופו של דבר את הכל, בוא נהיה משוגעים על הקדוש ברוך הוא, החיים שלנו יראו יותר טוב.
1: באמת.
0: הבנת? יש חיים משוגעים, משוגעים יש הרבה.
1: ולא ראית על הרגל אם היא תצטרך לעבור ניתוח, כי היא נולדה עם בעיה בכללי, מולדת.
0: תראה, אני כרגע לא מתייחס עכשיו כרגע לרגל, רגלי חסידה וישמור. כרגע אני מתייחס לנשמה, לגוף, למה שהיא חובה, ההתעלפויות, הניתוקים האלה, וזה יותר חשוב. ניתוק זה אותיות תינוק, ואני אתן לך עוד סגולה, אנחנו, אתה יודע, בימי בין המיצרים, 21 יום, אני אתן לך סגולה מאוד, מאוד, מאוד חזקה, מאוד, שאתה תראה ניסים ונפלאות, זה תיקון חצות. מתי תיקון חצות? לפי הארי הקדוש, בין המיצרים, ב-21 ימים, אומרים את זה גם בחצות היום. בחצות היום, אפשר לומר את זה, כמעט עד השקיעה, אבל עדיף בחצות היום, למה? תשים לב, דיברנו על ניתוק, וזה אותם אותיות של תיקון, תיקון למה? לדבר הזה, לילדה, שהיא בחינת תינוק, כי היא נקראת כרגע קטנה, וזה גם אותיות, שמה? קינות. וקינות אומרים בימים הללו, הבנת? בימים הללו, שנימים בין המצרים, אומרים קינות. נכון שיש את הקינה של תשע באב, אבל קינות זה גם עניין של תיקון חצות, שגם שם יש קינות, אוקיי? אז הכל מחובר אלינו בדיוק לפי ספר הזוהר הקדוש, תינוק, תיקון, קינות, זה הכל בדיוק, זה התיקון של זה, וזה הדבר הטוב שיועיל. אני מאמין ש כל המצטער על חורבה בית ירושלים, על בית ירושלים, יראה בעזקת השם בנחמתה. וזה העניין של התיקון. ברור?
1: כן, כבוד הרב.
0: ברכה והצלחה בשורות טובות.
1: תודה רבה לכל עם ישראל, תודה כבוד הרב.
0: אמן, אמן. ברכה והצלחה, תבשר אותי בשורות טובות. כן, אנחנו נעבור למאזינים נוספים שאיתנו על הקו, ואנחנו כמובן נזכיר לכם שבקרוב מאוד אנחנו מגיעים אליכם לסלון לבית, איך? באמצעות הזום, שיעור, קורס מאוד מיוחד, נמרולוגיה קבלית צופנת פענח, תוכלו לטלפן במהלך השבוע ל-026-485-485, כל הסודות בחוכמת הקבלה, בחוכמת המספרים, שיתנו לכם דברים מאוד מאוד מיוחדים מהכתבים העתיקים והקדושים, בחוכמת הנמרולוגיה, עוד מימי קדם, בשיטת צופנת פענח. אנחנו נעבור למאזינים שלפנינו, נאמר לאפרת, שלום וברכה.
2: שלום
0: הרב. תאריך לידה.
2: אמרתי, אני לא רוצה להגיד אותו כאילו בשידור, אמרו לי שיש לך אותו.
0: אוקיי, רגע, כן. הנה, אמרו לי אותו עכשיו, אוקיי, בבקשה. כן.
2: רציתי רק לשאול לגבי זיווג.
0: כן.
2: כבר נחכמה לזמן, כאילו רציתי לשמוע מה אתה אומר, כאילו אתה רואה משהו קרוב בעזרת השם, וגם ברכה הזו.
0: כמה אחים ואחיות יש לך שהם נשואים?
2: אחים שלי נשואים.
0: אני שאלתי כמה, זו הייתה השאלה.
2: כולם.
0: כולם זה מצוין, אבל שאלתי שוב, נחזור, לכמה?
2: שלושה.
0: או, זו תשובה טובה. מצוין. עכשיו תאמרי לי בבקשה, ואת יוצאת לשידוכים?
2: אני מנסה.
0: מנסה זה מצוין, אני גם מנסה להביא פרנסה, אבל אני לא שאלתי. מנסה בלי לעבוד, זה לא טוב, צריכים לעשות השתדלות. כשאת אומרת מנסה, שאלתי אם את הולכת לשידוכים.
2: כן, בטח.
0: יופי, זה הכי חשוב. טוב, עכשיו דבר מאוד מאוד חשוב, שאני רוצה לשמוע אותך, מתי בפעם האחרונה היית בשידוך?
2: הקשרים כאילו זה דייט אחד שניים וזה לא צולח, לא יודעת כאילו.
0: שום דבר?
2: כלום.
0: באיזה תחום את עוסקת?
2: מה?
0: באיזה תחום את עוסקת?
2: בחינוך.
0: בחינוך. מספר בין 1-72.
2: 12.
0: תמתיני.

0: וואה, זה היה כל כך קשה, עד כדי כך שרואים שאת כבר מגיל 20 מחפשת את השידוך שלך.
1: מאוד, מאוד.
0: היום בת 35, והכל סגור. סגור, סגור, סגור, סגור, סגור. סגור ומסוגר. ואת מנסה ומנסה את כל הדברים שבעולם.
1: נכון.
0: ולא פשוט, ולא פשוט, ולא פשוט, ולא פשוט. מעניין, את אומרת לי שיש לך אחים שהם נשואים שלושה. מעניין, בספר הזוהר הקדוש, יכול להיות שיש לך נשמות, ואני לא יודע, שיש לך יותר משלושה אחים. מוזר.
1: אוקיי.
0: אוקיי? וזה מאוד מעניין. מדוע? ולמה? תני לי עוד בין א' לתו, בוא נראה. משהו אולי קשור לזיווגים ולנשמות, בוא נראה.
1: אני פחות, אני אכנס לזה אפשר שלא. כי זה מזחיק אותי, הדברים האלה. רק הייתי רוצה לדעת לגבי זיווג, לגבי עצמי פחות, כאילו...
0: נהיה לי רק עוד בין א' לתו, אם תוכלי.
1: א'.
0: א', אוקיי. א', מעניין. בואו נתחיל ככה. אבא שלך מתחיל באות א', ב' או ג'?
1: ב', אבל הוא נפטר.
0: הוא נפטר. לפני כמה זמן?
1: 7-8 שנים
0: עוד מעט. 7-8 שנים? נפטר?
1: כן.
0: הבנתי, אוקיי. טוב, תני לי עכשיו רק מספר בין 1 ל-101.
1: ל-101,
0: 25. 25. כה אמר אשר, מי אמר כה, מי התנבא בכה? הנביאים, נכון? תמיד התחילו בחפי. חפי גם זה ממורה על חנוכה, נכון? חפי בחסלב. אוקיי, אני רוצה בעזרת השם שעד חנוכה, את תהיה נשואה, זה הכי חשוב. זה מה שאני רוצה בעזרת השם, בסייעת הדשמיה, אבל... כתוב לי פה בספר הזוהר הקדוש, אנחנו מדברים על כה אמר השם, זה עניין של שמואל הנביא. מתי היית בקבר שמואל הנביא?
1: וואו, אני, זה קטע שאתה אומר, אני כל הזמן שם כמעט, לא כל הזמן, שבועיים, שלוש, אני כאילו עשיתי שם תעודות, מה לא עשיתי? מלא פעמים.
0: וואו.
1: מלא.
0: ודאי, שמואל הנביא זה המלאך שלך. מה את אומרת על זה שפתאום מגלים פה בספר הזוהר הקדוש של שמואל הנביא, את מחוברת אליו?
1: מאוד.
0: נכון?
1: נכון.
0: יפה. תקריאי שם כל פעם את תפילת חנה 7 פעמים, ולאחר מכן תשימי לב, תשימי לב, אני אתן לך משהו מאוד, מאוד חזק, 7 פעמים את תפילת חנה, ולאחר מכן, את מעשה הבריאה. מה זה מעשה הבריאה? מי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? עד שבת ויהי נפש. זאת אומרת את כל הימים, לקרוא את זה. ברור?
1: איפה זה נמצא? בספר בראשית?
0: נכון. כשאנחנו מתחילים את בראשית, יש את הימים, כמו למה שהקדוש ברוך הוא ברא.
1: עד שבת ויהי נפש,
0: אוקיי. ואז, בדיוק. וזה לאחר כמובן, שמה? מה אמרנו?
1: אחרי תפילת חנה 7 פעמים.
0: בדיוק.
1: מתי אבל ללכת
0: לציון. יפה מאוד. עכשיו, ב-21 ימים, זה הכי חזק. דווקא ב-21 ימים, שיש לנו בין המיצרים, דבר ממש אנרגטי מאוד מאוד חזק.
1: עדיף
0: ללכת, לא, ללכת כל שבוע פעם אחת. בסדר?
1: ביום או בלילה?
0: או, יפה, שאלה טובה. עדיף ביום. עד השקיעה עדיף. עדיפות.
1: אוקיי, ומה רב פה שיש לי זיווג?
0: דרך אגב, שאלת שאלה מצוינת. שאלת שאלה מצוינת. מאוד חשובה. ואנחנו ראינו גם שמה שחפרו גם בקבר שמואל הנביא, את כל הארכיאולוגיה שמצאו שם, עוד מבניין בית המקדש, וגם מכל מיני תקופות משונות, מצאו הרי שם, הרי חפרו, זה לא היה כל מה שחפרו שם, מצאו שם אפילו, כל אחד יכול לראות את זה עין בעין, איך מצאו שם מקוואות, וכל מיני דברים ארכיאולוגיים מדהימים. למה אני מזכיר את זה? כי אנחנו יודעים שגם לפי הארי הקדוש בשער הגלגולים, יש לנו דברים כאלה שאנחנו הולכים לפעמים לקברי צדיקים, אז יש קברים שנמצאים בבית אלמין, בית החיים, ויש קברים כמו רבי שמעון בר יוחאי, שכמובן הם לא נמצאים בבית אלמין. זאת אומרת שאנחנו יודעים ששמה יש יותר פחות מה שנקרא שאישה לא תיכנס לשם, מכל מיני בחינות, וגם אפילו גבר, הרי הקדוש אומר, עד כדי כך. זאת אומרת שקבר של צדיק שנמצא, לא בבית אלמין, אז יש בו אנרגיה, מבחינה מסוימת, יותר חזקה. לא שזה הכללה, אבל אנחנו יודעים שכתוב בפירוש, שיש פה אנרגיה יותר טובה. אז עכשיו זה הזמן הטוב ביותר, בסדר?
1: טוב.
0: ובעזרת השם תזמיני אותנו לחתונה.
1: רגע, אבל אתה רואה זיווג ממה שאתה רואה?
0: לפי מה שאמרתי, כן. ברכה והצלחה.
1: רגע, אבל הרב, מתי, כאילו, מתי? מתי זה יקרה?
0: מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם, יצחק ויעקב? מתי אנחנו אומרים כל יום, הרבי מלובביץ' אומר, עד מתי? עד מוסוי.
1: אתה רואה שזה קרוב, כאילו, לא מבחינת זמנים. זה משהו שהוא כן יקרה, כי אתה רואה שאני מגיע 20 מנסה.
0: נכון, נכון, את מנסה, ואת עכשיו בתקופה של 35, למדי, זה מי להשם אליי, תעשי את מה שביקשתי, וסייעת הדשמע, יהיה בשורות.
1: כמה זמן כאילו לראות שיש תוצאה?
0: ברכה והצלחה, כל טוב צדיקה. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים, איתנו על קו הטלפון, ונאמר
2: שלום. שלום, כבוד הרב.
0: שלום, בשורות טובות לך. אברהם, כן?
2: נכון.
0: מה שלומך, אברהם?
2: בסדר גמור.
0: בסדר או גמור? השם.
2: איך? לא שמעתי?
0: לא חשוב, נמשיך הלאה. בוא נתחיל עם תאריך הלידה, כי שומעים אותך בצורה לא טובה, ממיקרופון, מרמקול, מדיבורית.
2: עכשיו שומעים אותי בסדר?
0: כן, יותר טוב, בבקשה.
2: רציתי להתייעץ כבוד הרב על שני דברים. אחד על הכיוון תעסוקתי שלי, שלמדתי מקצוע של קציני בטיחות בתעבורה, ורציתי לדעת אם ללכת לעסוק בו. ודבר שני, יש לי לפעמים קושי בביטוי, ולפעמים אני לא שוקל דברים לפני שאני אומר, ורציתי לדעת מה אני יכול לעשות בשביל זה, ואם אני אצליח בתפקיד.
0: יפה מאוד. קודם כל אתה מתבטא מצוין, הכל בסדר אצלך. זה דבר ראשון. יכול להיות שלפעמים אדם שלא מתבטא בצורה טובה, זה אולי טיפה מחוסר ביטחון עצמי, אבל זה עדיין לא אומר שאין לו כלי ביטוי לבטא את עצמו בצורה נכונה ואמיתית, אוקיי?
2: אוקיי.
0: אז זה דבר ראשון.
2: לפעמים זה נובע כאילו מסוג של אימפולסיביות כזאת, שאמרתי משהו ואז למה אמרתי אותו? כזה.
0: הדבר שהורס אותנו אחר בבדור זה הלקאה עצמית. שאדם מדבר רע על עצמו. עכשיו, ואיך אנחנו מושכים טוב? שאדם מדבר על עצמו טוב. יש הבדל בין יהירות, גאווה, לבין ענווה והלקאה עצמית. הלקאה עצמית זה אבון מאוד פלילי, מאוד מאוד קשה בתורה הקדושה וגם בקבלה. אסור לדבר על עצמך, ובטח לא על אחרים, זה ברור. אבל גם על עצמנו אסור, בשום פנים ואופן. זאת אומרת, תדבר טוב, יהיה עוד יותר טוב. עכשיו, מה שאתה אומר זה לצורך תיקון, שזה מותר, אבל, והבעל הזה הוא גדול, אתה צריך להבין שהלקאה עצמית, לא לראות כל הזמן את הדברים הלא טובים שלנו. צריכים לראות את הדברים הטובים, להתעסק עם הטוב ולא עם הרע. שאדם מתעסק בעולם הזה כל הזמן עם הטוב, אפילו שיש רע. כתוב בפירוש, הקדוש ברוך הוא גם בנביא כתוב, בורא טוב ובורא רע, אנחנו יודעים. אבל בכל זאת, החוכמה של העולם הזה זה להפוך את הלימון ללימונדה. להפוך כל דבר לטוב, כן? בגלל זה לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יעשה את כל העולם הטוב והמיטיב. גם טוב וגם מיטיב לאחרים. זה גם אנחנו מברכים לדוגמה על היין, שיש יין יותר משובח, מברכים ברכה מיוחדת, הטוב והמיטיב. ברור? אז טוב, זה תהיה עם עצמך, ולהטיב זה עם אחרים, אוקיי? אז קודם כל תסתכל, יש לך הרבה, כל כך הרבה טוב, שלפעמים אנחנו לא רואים את הטוב שלנו. הנטייה של האדם זה להתעסק כל הזמן עם הרע, רע מנעוריו. וזה בדיוק, זה התיקון של כולנו, להתעסק עם הטוב, רק עם הטוב. כמה שיותר עם הטוב, להתחבר אל האור, לא להתחבר אל החושך. לצורת האנישה, לצורת הדין, וזה הדבר הכי גרוע ביותר. לא חרבה ירושלים, אלא בגלל שביזו תלמידי חכמים. לא חרבה ירושלים, אלא בגלל שהעמידו את הכל על הדין. אתה מבין? וזה דברים מאוד מאוד חשובים. יש את הירושלים שבתוך הלב. בסדר?
2: נכון.
0: מספר בין 1 ל-72, בוא נראה.
2: 14.
0: תמתין.

0: אתה מתאים לעבודה הזאת כמו סיר למכסה. מה אני אומר לך? כתוב לי מבורך, מבורך, מבורך. אתה מצוין בזה, אתה תצליח בזה, לך על זה, כל הכוח, עם כל האהבה. אתה תתפתח, ותפור עליך מה שנקרא. קיבלתי אנרגיה מצוינת וטובה. ברור?
1: ברור, כבוד הרב.
0: מה עם תפילין?
1: תפילין קצת התרחקתי בזמן האחרון. תמיד הייתי מניח. אני אחזור לזה.
0: תראה מה כתוב, אתה רואה? אני אתן לך אפילו רמז אב מה אתה קיבלת, בדיוק בימים הללו, בימי בין המצרים. מה כתוב לך? אתה תפרש, פאר תחת אפר, נכון?
1: נכון.
0: פאר נקרא עם התפילין, נכון?
1: נכון.
0: פארך חבוש עליך. אז זה הדבר הגדול ביותר, אפר, פאר, אותם אותיות. אפר זה העניין של הקינות, ימין בין המצרים, התקופה הזאת, ופאר, מחזיר לך את הלב למקום, מחזיר לך את הנשמה למקום, ואז כתוב, אברהם או אבי, שזה אתה.
1: אבל לגבי הדבר הזה של הפה, זה לא יהיה לי משהו שיפריע לי בתפקיד הזה?
0: צדיק, פה בגימטריה זה מילה. פה לפה אדבר בו. ואתה צריך להבין שפה זה תפילה. ברגע שאתה תתחבר לתפילה, לא יעמוד בפניך שום אדם. היושר שלך, והמידות שלך, והדברים הטובים, והרצון שלך, ינצחו הכל.
1: תודה רבה, כבוד הרב. תודה רבה.
0: תבורך. תחזור לתפילין צדיק. כל טוב. כן, אנחנו נעבור למאזינים נוספים. נזכיר את מספר הטלפון שלנו, זה 026-485-485, 026-485-485. מי איתנו על הקו?
2: ארוך ישראל.
0: מה שלומך?
2: בסדר, תודה, כבוד הרב.
0: תבורך, תאריך לידה.
2: שלי זה 9/4/57.
0: בבקשה, על מה אנחנו מדברים?
2: אנחנו מדברים ככה, אני ביקשתי לגבי דירה שאני צריך להחליף דירה, כן? אני רוצה לדעת מתי אני אוכל למכור ולעבור לבית אחר.
0: מה זאת אומרת מתי? אתה יכול למכור עכשיו?
2: אני מנפה, לא...
0: משהו מפריע לך? אז אתה יכול להתחיל, אז זה לא מתי. אלא מה קורה בעצם עם העיכוב אתה מדבר, אוקיי.
2: לא יודע מה העיכוב, שאני לא מצליח.
0: ולאן אתה רוצה לעבור?
2: לאותה עיר.
0: אוקיי, בסדר. וכמה זמן אתה מנסה כבר למכור את הדירה?
2: כמה זמן מה, כבוד הרב?
0: כמה זמן אתה מנסה למכור את דירתך?
2: כבוד הרב, אני לא שומע.
0: אני שואל, כמה זמן אתה כבר מנסה למכור את הדירה?
2: אני כבר שנתיים מנסה יותר.
0: באים, מגיעים אנשים, בודקים את הדירה, או שבכלל לא מגיעים?
2: באים, לא הרבה.
0: אוקיי. בסדר, אוקיי. והמחיר שפוי?
2: מחיר פחות או יותר שפוי, כן.
0: יופי, וכמה זמן אתה גר בדירה הזו, הנוכחית?
2: 40 שנה.
0: אוקיי. נבדוק, מה עוד?
2: יש לי שתי בנות שאני לא מדבר איתן. לא מדברות איתן.
0: למה, מה קרה?
2: מה קרה, הם כועסים. בהתחלה כעסו על האמא, אחרי זה... אני ניסיתי לברר, לעזור, שידברו עם האמא.
0: מה יש לכעוס עליך? אתה נשמע אדם טוב. מה צריכים לכעוס עליך? תסביר לי.
2: אני אדם יותר מדי טוב.
0: אז מה הבעיה?
2: זה מה שאני אומר, אבל אני מקווה.
0: אז תסביר לנו.
2: הבעיה היא שפעם אני הייתי דואג לאמא שידברו איתה, ופתאום אחת לא מדברת גם עם האמא וגם איתי, ואחת רק מדברת עם האמא, ואחת שתיים לא מדברות איתי.
0: הן נשואות?
2: אחת נשואה ואחת לא.
0: אוקיי, וכמה זמן הן לא מדברות איתך, תומר?
2: בערך 6 שנים.
0: 6 שנים? כלום, שום דבר. אז לא ראית את הנכדים שלך גם?
2: אני רואה אותם, איך אומרים, בגניבה, אז רק עכשיו, בגניבה. אני מצפה מהם מרחוק, לא הכי קרוב שיש.
0: ואתה לא מנסה אולי לעשות שלום, זאת אומרת להתקרב אליה, אפילו שאתה בתור אבא?
2: אפילו, סליחה על הביטוי, לפצות אותם, והם לא רוצים.
0: מספר בין 1-72.
2: 13.
0: תמתין.

0: אני שב אל המאזין היקר שאיתנו. ישראל, ישראל בטח בשם, עזרה ומגינה מור. כשאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, רואים שאתה תמכור את הבית בתקופה של השלושה עד חצי שנה, אני כבר אומר לך את זה, משהו כזה. יותר נוטל עד ט"ו בשבט, יכול להיות שזה יהיה לפני בסייעתא דשמיא, אבל יש מכירה של הבית, דרך אגב.
1: אמן, כבוד הרב.
0: תגיד לי, אתה גרוש?
1: כן.
0: כמה זמן?
1: 16 שנה.
0: תן לי עוד בין א' לת'.
1: בין א' לת'?
0: כן.
1: ג'.
0: ג'. אותה ילדה שאנחנו מדברים עליה, מתחילה בעוד ג' ב' או א'? א',
1: כן.
0: יפה. תן לי מספר בין 1 ל-101. מאוד חשוב.
1: 21.
0: שזה גם, אתה יודע, זה גם ב' וגם א'. 20. במספר קטן זה ב', כי זה חף. 2 זה ב'. ואחד זה א', אתה שם לב, הכל הכל, זה דברים מאוד מאוד מיוחדים שיש פה. עכשיו אני אשאל אותך שאלה מאוד מאוד חשובה, שבאמת עם יד על הלב, אוקיי? קרה לך משהו עם בעלה?
1: אף בעל לא קרה לי.
0: מה?
1: יש לי כמה חתנים, עם אף אחד לא קרה לי כלום.
0: שום דבר.
1: אני עוזר לכולם.
0: אוקיי, בסדר. שתי הילדות האלה מתחילות באלף, כן או לא?
1: כן, כן.
0: וואו, וואו, וואו, וואו. תשמע, לא יאומן. זה דבר שקשה בשכל להבין אותו. למה יש כזאת התקררות, שנאה, התנתקות. אבל אני אגיד לך מה לעשות בעזרת השם יתברך. בטו באב, דווקא בטו באב. עכשיו זה לא התקופה הנחמדה, אוקיי? בטו באב. ביום ט"ו באב, תיסע אליה בעזרת השם, בלי פחד, בעזרת השם, תיפגש איתה. ואל תפחד משום דבר. כן. בעזרת השם, תדבר איתה, ובעזרת השם יהיו בשורות טובות.
1: מה, אני אדפוק בדלת? מה?
0: אתה בעזרת השם יתברך, היא עובדת?
1: איך?
0: היא עובדת?
1: כן.
0: אוקיי, אני מדבר על הילדה הגדולה.
1: הגדולה לא עובדת.
0: או, אתה רואה? אתה רואה? אני מדבר על הילדה הגדולה כרגע.
1: היא לא עובדת, בסדר? היא בבית, יש לה ילדה קטנה.
0: יפה, אני מדבר על הילדה הגדולה. בסדר?
1: כן.
0: ברור? אל תפחד, בסייעתא דשמיא, כמובן עם רשות, הכל כמו שצריך. אבל בעזרת השם, היא מאוד רוצה לדבר איתך. עם כל זה שהם, אתה יודע, ט"ו באב, ט"ו באב, תזכור, ט"ו באב, נכון. ועד אז, גם אתה, תקרא בבקשה כל יום בבוקר את פיתום הקטורת במשך 13 ימים. פיתום הקטורת. טוב? בקרוב יהיה לך בשורות טובות ותעדכן אותי.
1: אני אעדכן אותך, אוקיי.
0: כל טוב.
1: תודה, כבוד הרב. תודה. תודה, תודה.
0: כן, אז מאזינות ומאזינים, אנחנו לקראת סיום התוכנית שלנו, בקרוב אנחנו פותחים קורס נמרולוגיה קבלית סופנת פענח עם דברים קבליים מדהימים שבו תוכלו להשתתף. לפרטים והרשמה תוכלו לטלפן ל-026-485-485 026-485-485. בקרוב אנחנו ניתן גם שיעור דרך הרשתות החברתיות לכל מי שיחפוץ, כי מדי שבוע בסייעתא דשמיא אתם מוזמנים כמובן להירשם לשיעורים על מנת שנצרף אתכם. וכמובן אני רוצה להודות פה לצוות האולפן היקר והמדהים שלנו, הלו הוא איציק אהרון, מאירה פרץ, תהילה הירט ומשה בן לולו. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. כל מי שירצה לשוחח איתי במהלך השבוע תוכלו לטלפן ל-026-485-485 ל-026-485-485. אז ברכה והצלחה ממני, אפרים בן צבי.

0: רדיו כל רגע.
1: רדיו שנוגע בי.
2: Girl, I'm about to